0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Pretending you don't exist, there you are.

0: Sykkeen aamu. Hyvää keskiviikkohuomenta, kello 2 minuuttia yli aamu 6. Ja Sykkeen aamu starttaa tästä. Kaverilovin Antti äänessä. Ja kello 11 asti vedetään lähetystä. Eilen täällä Puikoissa aamulla kuultiin Jose Marttiin ja kello 8 tuohon 10 jälkeiseen hetkeen. Näinpä Jose myös täällä treenin alla kello 8:11. Eli mies vaihtuu lähetyksessä tuossa läpsystä 8 uutisten kohdalla. Tervetuloa Jose jälleen tänne eetteriin. Tänään keskiviikkona keli näyttäytyy nyt aamusta sitten erittäin pilvisenä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa ja 14 astetta mittarissa tällä hetkellä. Etelätuuli puhaltelee suhteellisen heikosti noin 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana nuo puuskat saattaa nostattaa jopa 10 metrin sekunnissa tuon tuulen voiman, joten ehkä sellainen veneilykeli ei välttämättä tästä ole tulossa, vaikka kovasti näin toivottaisikin tässä näin. Mutta itse asiassa ihan suunnitelmien mukaan menee tämä kesä nyt tässä vaiheessa. Toivehan oli, että yöllä sataisi tai että kerran viikossa tulisi kunnon sateet. Nyt ainakin pitää tämän parin viikon ajalta paikkansa oikein passelisti. Tuossa hetken kuluttua mennään yön uutiskoosteeseen. Toivotan kaikille oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Irlannin Belfastissa on nähty levottomuuksia maahanmuuttovastaisten protestien yhteydessä. Mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja ja rakennuksia tuleen sekä tukkineet myöskin katuja. Myös julkinen liikenne, se on keskeytetty osassa kaupunkia. Nämä levottomuudet sai alkunsa maanantaina tapahtuneesta puukotuksesta, josta on pidätetty sudanilaistaustainen mies ja häntä epäillään murhan yrityksestä. Poliisi ja viranomaiset ovat vedonneet ihmisiin tilanteen rauhoittamiseksi ja kaupungissa on lisätty näkyvää poliisivalvontaa. No sitten Espanjan Barcelonassa juhlitaan tänään yhtä maailman tunnetuimmista kirkoista. Yli 140 vuotta rakenteilla ollut Sagrada Familia on käytännössä valmistunut vihdoin ja viimein. Ja näinpä samalla tulee kuluneeksi 100 vuotta kirkon suunnitelleen arkkitehdin Antoni Gaudin kuolemasta. Juhlan kunniaksi paavi vierailee Barcelonassa ja siunaa kirkon korkeimman Jeesuksen tornin ja sen valmistumisen myötä Sagrada Familiasta on tullut maailman korkein kirkko. Vaikka pääosa rakennuksesta on valmis, osa julkisivun yksityiskohdista valmistuu vielä tulevina vuosina. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään puolisonsa kanssa kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentin kanslian mukaan vierailun keskeisiä teemoja ovat Suomen ja Kenian välisen yhteistyön sekä kauppasuhteiden kehittäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoinen vastaanottaa vieraat presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamu 10:00. Kyseessä on ensimmäinen Kenian presidentin valtiovierailu Suomessa lähes 40 vuoteen. Ja edellinen vierailu tehtiin vuonna 1987.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa. Mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Keskiviikko aamu alkaa enimmäkseen pilvisenä. Tässä vaiheessa 16 astetta mittarissa. Eteläinen tuuli puhaltaa heikosti 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa puuskissa 10 metrin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 22 astetta se odottaa tuolla alkuillassa.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
6: Karjalainen syke.

0: Laura Närhiä en tunnusta ikinä. Hyvää huomenta vaan. Sykkeen aamusta kello on 6.26. Keskiviikkoaamua eletään, hengitetään 10. päivä kesäkuuta. Seppo viettää nimipäiviä. Onneksi olkoon teille sepoille tänään. Nurmeksen Seppo tulee heti ensimmäisenä mieleen. Setä Seppo myöskin. Hei, tänään keskiviikkona suoritetaan myös armonta. Eli tuolla somen puolella siellä on muutaman päivän ajan nyt ollut sitten kilpailu liittyen tähän Riemuradio-revyyhyn, joka starttaa myöskin esityksillään tänään. Nelituntinen esitys, mutta kahdella väliajalla ja stand-upia siellä messissä. Viime vuonna Kuopiossa esitetty revy keräsi yhteensä 22 000 katsoja. Se on tosi paljon. Näistä asioista puhutaan tällä viikolla vielä, eli tuossa alkuviikosta ollaan saatu jo vähän maistiaisia. Ja tänään juttua jakamassa tästä Riemuradio-revyystä Esko Eerikäinen. Häneenpä liittyen löytyykin kysymys tähän tässä kilpailussa, eli Riemuradion pääosa esittää Esko Eerikäinen, koko kansan tuntema radiojuontaja. Mikä on Eskon syntymäkaupunki? Tätä kysytään. Vaihtoehdot löytyy tuolta somen puolelta ja paljon ollaan saatu vastauksia tänne. Kiitos näistä. Arvonta kello 10.45 noin tänä aamuna ja kaksi lippua valitsemaasi näytökseen. Yhden lippun arvo 39 EG eli Esko, eli kaksi lippua 78 € sitten, eli arvokas paketti. Ensi viikolla jatkuu nämä arvonnat sitten, mutta tästäpä nyt sitten ei muuta kuin etsimään, että mikähän se mahtaa olla se Eskon syntymäkaupunki.
1: Sykkeen aamu.

0: Alkaa olla 6:30 kello aika tarkalleen keskiviikkoaamuna. Tuossa yön uutiskoosteessa kerroinkin, että Espanjan Barcelonassa siellä juhlitaan tänään yhtä maailman tunnetuimmista kirkoista, eli yli 140 vuotta rakenteella ollut Sagrada Familia on käytännössä valmistunut. Ja miettikääs nyt sitä, että sitä on rakennettu pidempään kuin ihmiselämä. Ja tosiaan 100 vuotta tulee kuluneeksi nyt sitten arkkitehti Antoni Gaudin kuolemasta. Jos olet käynyt Barcelonassa, niin varmasti tiedät tämän Sagrada Familia-kirkon. Oliko nyt näin, että 125 metriä korkea. Kävin vuonna 2008, ellen väärin muista, kun siitä on ihan pieni hetki vain aikaa, niin tuolla kyseisessä kaupungissa, ja totta, Mooses piti käydä tässä mahtavassa kirkossa pyörähtämässä, joka oli rakenteilla vielä siinä vaiheessa. Kiva, kun pystyy tällä tavalla tavallaan kahta aikaa elämään tässä, että se oli silloin rakenteilla ja nyt se on valmis. Ei ole kovin moni pystynyt tässä 140 vuoden aikana sanomaan näin, mutta me pystytään. Aika sanoisinko, että siis erittäin kaunis kirkko on kyseessä, se sali ja kaikki, mutta niin paljon sellaisia yksityiskohtia, että mitä tällainen skandinaavi ihmettelee niin kuin vieläkin sen 2008 jälkeen, että wow. Ja jos et tiedä, että kuka tämä Gaudi nyt sitten oli, niin tyylihistoriallisesti Gaudi luokitellaan Art Nouveaun ja orgaanisen arkkitehtuurin edustajaksi, mutta tosi tällainen niin kuin surrealistinen tyyli, jota hän toteutti. Suosittelen käymään Barcelonassa ehdottomasti täällä Güellin puistossa ja Sagrada Familia kirkossa. Siinäpä nyt nämä Gaudin tunnetuimmat jutut varmastikin tuolta Barcelonasta käykää, ei voi muuta sanoa. Ja täytyy kertoa vielä se, että kun siellä kirkossa kävin ja tosiaan 125 metriä korkein, siellä korkeimpien tornien välissä menee tällaisia kävelysiltoja sitten, että voit vaihtaa tornia siellä yläilmoissa, niin eipä ehkä siinä vaiheessa, kun niitä alettiin suunnittelemaan, niin ollut tällaiset turvamääräykset ihan samalla tasolla kuin tänä päivänä. Voi olla, että Gaudi ei ottanut huomioon sitä, että sieltä saattaa tipahtaa helposti. Ehkä tänä päivänä sinne on laitettu jonkinlaisia kaiteita vielä turvaamaan sitten, että ei pääse sieltä yli tulemaan. Mutta siis todella matalat kaiteet ja tällainen kivinen kaarisilta. Kyllä sitä kuumotti ylittää siellä, mutta tulipahan mentyä joka tapauksessa. Mutta tänä päivänä tosiaan avataan ja paavi puhumassa siellä ja Jeesuksen torni, kaikista korkein torni, siellä on kuulkaa pyhiinvaeltajien pihat täynnä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

of Jesus. So my baby, woo, come out with Jesus.

Train yhtyeeltä kappale Angel in Blue Jeans ennen sitä paikallista musaa. Vrist Roda ja Jesus Stole My Baby. Kello on 20 minuuttia vaille aamu 7. Hetken kuluttua päivän kysymykseen. Sehän nojaa aamun aiheisiin.

0: Karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Tarkoitus herätellä keskustelua, nojaa myös päivän aiheeseen. Tuossa Josella on tulossa mielenkiintoinen haastattelu 9 uutisten jälkeen. Siellä puhutaan leikistä, pukuleikeistä, joita harrastaa tämä kyseinen haastateltava henkilö. Tästä lisää tuossa, kun Jose saapuu studioon 8 uutisten jälkeen. Ja tällä viikolla vietetään kansainvälistä leikin päivää. Kyllä vaan. Moni ihmettelee, että minkä takia tällainen leikinpäivä on edes olemassa. Mutta tosiaan päivän tarkoituksena on muistuttaa leikin merkityksestä. Se on kasvualusta lapsille, se on alusta myös oppimiselle ja erityisesti hyvinvoinnille. YK on julistanut tämän päivän viralliseksi teemapäiväksi muutama vuosi sitten, 2024, ja niin kuin nyt jos mietitään tätä leikkiä, niin leikin kauttahan lapset oppii muun muassa erilaisia yhteistyötaitoja. Se komppaa sitä luovuutta ja erilaista ongelmanratkaisua. Ja tämä päivä kannustaa myös aikuisia pysähtymään hetkeksi leikin äärelle ja muistamaan, että kaikki, että leikki kuuluu kaikille ja jokaisen lapsen arkeen. Tosi suuri merkitys tällaisella leikillä on. Ja nyt jos sitten päivän kysymykseen mennään, niin onko leikki ja leikkisyys osa sitä sun elämää tällä hetkellä ja miten? Eipä muuta kuin vastauksia tulemaan WhatsAppin kautta 050-330-9443. Eli 050-330-9443. Päivän kysymys, onko leikki ja leikkisyys osa sun elämää ja millä tavalla se näkyy?

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Kuvittelen yön.
2: Mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia, jotka toimittaa Miia Hartikainen tuossa muutaman kappaleen jälkeen. Aiheet kuuluvat näin. Heinävedellä Kilpimäen tuulipuistohanke on niitä harvoja Itä-Suomessa, joita puolustusvoimat ei ole torpannut. Ja Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat yli 18 miljardia. Jatketaan sykkeen aamua heti 7 uutisten jälkeen. Hyvää huomenta.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. 3 vuotta kestänyt Heinäveden Kilpimäen tuulipuiston osa yleiskaavan laadinta on tullut päätökseen. Valtuusto hyväksyi Heinäveden ensimmäisen tuulivoima-osayleiskaavan ja sen edellyttämän rantaosayleiskaavan osittaisen kumoamisen. Kaava mahdollistaa 10 tuulivoimalan rakentamisen läntiselle Heinävedelle sijoittuvaan tuulipuistoon. Hanke on niitä harvoja Itä-Suomessa, joita puolustusvoimat ei ole torpannut. Rakentamishanke on kuitenkin kohdannut vastustusta kuntalaisissa ympäristöön liittyvien huolten takia. Kiteellä moottoripyöräilijä ajautui kaiteeseen ja lensi kaiteen yli ojaan Kiteenlahden tiellä eilen iltapäivällä. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kuljettajan mukana ajaneilta toisilta moottoripyöräilijöiltä. Onnettomuus tapahtui mutkaisella tiesuudella, eikä siinä ollut osallisena muita ajoneuvoja. Kuljettaja loukkaantui lievästi ja hänet vietiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Taipalsaaren kunnan mahdollisista virkarikosepäilyistä on tehty tutkintapyyntö poliisille. Asia on Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella rikosten esikäsittelyssä, eikä tutkinnan aloittamisesta tai tutkinnan johtajan nimeämisestä ole tehty vielä päätöstä. Tutkintapyyntö koskee useita virkarikosepäilyjä kunnan johdossa ja päätöksentekoprosessissa. Epäilyt koskevat muun muassa kunnan verkkosivuilla ilmenneitä tietosuojaloukkauksia. Ja STT:n uutisiin. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan työttömyysetuuksiin, opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvallat sanoo tehneensä iskuja Iraniin Suomen aikaa puolilta öin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan iskut ovat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin Hormuzin salmella. Presidentti Donald Trump kertoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Keskiviikkoa aamu alkaa enimmäkseen pilvisenä. Tässä vaiheessa 16 astetta mittarissa. Eteläinen tuuli puhaltaa heikosti 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa puuskissa 10 metrin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 22 astetta, se odottaa tuolla alkuillassa.
10: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Vanish into you, Lady Gagan kappale. 8:08 on kello. Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovi Antti äänessä täällä näin. Kello 11 asti lähetystä, mutta tunnin kuluttua äänessä onkin toinen herrasmies siellä, Jose Martin, varmasti fillarin selkään pikkuhiljaa hyppää. Ja 8 uutisten jälkeen pääsee sitten ääneen täällä. Reenataan sitä varten, että lomia kun pidetään aina aikaa ajoittain, kiitos niistä vaan mahdollisuutena. Ja sitten tietenkin ei tässä supermiehiä olla, eli jokainen saattaa sairastua silloin tällöin, kesänuhaa vaikka iskee. Eli tarvitaan reservistä timanttinen tuuraaja ja näinpä Jose Martin tänään studiossa reenailee jälleen kello 8:11 ja vetää Sykkeen aamun hienosti päätökseen sitten. Tällä tunnilla pureudutaan ajankohtaisuuksiin ja paikallisiin uutisiin ja tähän alkuun kyllä täytyy kertoa, että Pohjois-Karjalan uimakausi, sille on virallinen päivämäärä lyöty lukkoon, sehän alkaa maanantaina 15. päivä, eli tuossa ensi viikon puolella. Ja Siun-Sotelta on tullut tiedote, missä kerrotaan, että tänä kesänä siis Pohjois-Karjalan alueella on yhteensä 67 yleistä uimarantaa. Ja näiden uimarantojen veden laatua seurataan säännöllisesti koko uimakauden ajan ihan tuonne elokuulle saakka. Mitä näistä syynätään näistä vesistä, niin tutkitaan muun muassa veden hygieenistä laatua, mahdollisia ulosteperäisiä bakteereja sekä sinilevien esiintymistä. Tämä sinilevä homma on monelle tuttu tällainen, mistä tehdään havaintoja. Mennään sinne rannalle, että tuossa on sinilevä, ei mennäkään uimaan, mutta nyt sitten tulokset julkaistaan uimarantojen ilmoitustauluilla ja suurimpien uimarantojen tiedot löytyy myös kuntien verkkosivuilta. Eli rantoja, joita syynätään Pohjois-Karjalassa, 24 suurta eli niin sanottua EU-uimarantaa sekä 43 pienempää yleistä uimarantaa. Ja ehdottoman tärkeää pienten lasten kanssa, kun menee tuonne uimaan, niin katsoa, että siellä on kondiksessa se vesi, että jos se sinilevä ottaa vallan siellä, niin kannattaa varmastikin suunnata sitten piknik sekä sen päivän viilvoittelut jonnekin toiselle rannalle.
1: Sykkeen aamu.

Piece of my heart ja Rosein kappale. Karjalaisesta löytyykin erittäin ajankohtainen aihe. Ruoka on edelleen asia, josta moni lapsiperhe ei halua säästää. Joensuussa perheiden ostoskärryihin kurkistaneessa jutussa siinä nousi esiin, että laadukkaaseen ruokaa ollaan valmiita panostamaan, vaikka kauppalaskua seurataankin hyvin, hyvin tarkasti. Ja tämä on monelle sellainen rima ehdottomasti. Mistä ei haluta tinkiä, niin se on nimenomaan tämä ruoka. Kaikesta muusta oikeastaan arjen palveluista voi tinkiä. Nyt jos mietitään näitä aikoja, niin silloin kun minä olin pieni, ehkä myös sinä silloin 90-luvun alkupuolella, 80-luvun loppupuolella, ei ollut maailma ihan tällainen samanlainen. Toki silloinkin maksuja varmasti oli, mutta jos verrataan niin kuin tätä elämää nyt tämä, jos sattuu olemaan tuommoisia teinejä siellä perheessä, puhelin löytyy aika suurella todennäköisyydellä. Siitä puhelinlaskuja useampi kappale perheeseen ja kuinka paljon noin 30 euroa voi laskea sitten, jos niitä teinejä on vaikka 3 tai perheessä 5 jäsentä tai vielä enemmän 7. Niin siinä sitä puhelinlaskua alkaa olla. Sitten otetaan suoratoistopalvelut, musiikki. Tällaiset striimipalvelut, siihen otetaan tällaisen elokuvien ja TV-sarjojen toisto striimipalvelut, niin kyllä muuten alkaa löytyä sitten tällaista maksettavaa joka kuukaudelle. Siihen bensat päälle, jos sattuu olemaan auto, erilaiset vakuutukset ja muut, niin mistä lähdet sitten tinkimään? Niin todennäköistä on se, että ensimmäisenä ainakin itse tiputtaisin just nämä striimauspalvelut veke. Sen jälkeen yrittäisin autoilla mahdollisimman vähän, ettei sitä löpöä mene, koska sekin maksaa tänä päivänä aivan järjettömän paljon. Himpun verran ruokasuunnittelua tulisi tehtyä niin kuin tuleekin, että pysytään nimenomaan siinä, että halutaan ostaa niitä kasviksia ja hedelmiä, ja kotimaisia tuotteita, esimerkiksi lihaa, kalaa, tällä tavalla, kananmunia läheltä. Juttu kertookin näin, että säästöjä haetaan kauppojen omista tuotemerkeistä, erilaisista tarjouksista ja nimenomaan tuo äsken mainittu huolellisen ostoslistan tekemisestä. Ja myös viikon ruokalistan suunnittelu etukäteen on nähty tosi tärkeänä keinona hallita niitä ruokakuluja. Yksi asia, mikä on yhdistänyt kaikkia näitä haastatteluja tässä jutussa, niin hyvästä ruoasta ei haluta tinkiä, vaikka jostakin muusta arjessa oltaisinkin valmiita säästämään. Niin tämä on erittäin ajankohtainen.

En tiedä, pääseekö lapsiperhe tästä koskaan eteenpäin, tai sitten tämä nyt koskettaa varmasti muitakin opiskelijoita, niitä, kenellä on budjettia sen verran, että täytyy vähän tarkkailla, että mihin sitä kuluttaa. Hieno juttu, kannattaa käydä lukemassa ja pohdiskella sitä omaa käyttäytymistä ja siellä kaupassa ostoskäyttäytymistä ja miettiä sitä, että millä tavalla pystyisi tehostamaan, onko se suunnittelu, että mikä puuttuu esimerkiksi ruokaostosten suhteen. Mihin panostat, mistä pihistät?

0: italialainen syke.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
1: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo, hyviä uutisia rakas!
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Karjalainen syke.

neljä. Radio Kohinasta. Ja koitimme siirtää pöytää.

0: J. Karjalainen ja kappale Telepatiaa. Keskiviikko aamu, 10. päivä kesäkuuta ja 7:30 alkaa olla kello aika tarkalla. Hei, eilen iltapäivällä saatiin lukea iloisia uutisia ja nämä uutiset herätti ehdottomasti ylpeyttä. Pohjois-Karjalan burgeriosaaminen, se on saanut jälleen valtakunnallista tunnustusta ja Suomen parhaiden burgeriravintoloiden äänestyksessä 3 pohjois-karjalaista ravintolaa ylsi 50 parhaan joukko. Kova juttu ihan oikeasti. Parhaiten menestyi Heinävaarassa toimiva pientila Holk, onneksi olkoon sinne. Tämä Holk nousi 8. Tämä on tosi, tosi kova ränkkäys ja toki samalla on parantanut viimevuotista sijoitustaan tässä näin. Lisäksi listalle pääsi Vaiviossa sijaitseva Gaiju, se on siellä 40 ja sitten tuossa Joensuun keskustassa toimii Friends and Burgers, se on siellä 45. Valtakunnallisen burgeriäänestyksen voitti tänä vuonna Hyvinkäällä sijaitseva Bursalat ja äänestyksessä on annettu näköjään yli 21 000 ääntä viikon aikana. Ja tämä on erittäin hieno kunnianosoitus näille, ketkä ahertaa ravintola-alalla. Ja nyt päästään siihen burgerin kiinni. En aivan tarkalleen tiedä, että minkälaisia raaka-aineita käytetään. Uskoisin, että suomalaisia raaka-aineita käytetään näissä kaikissa, mutta sen tiedän, että tämä pientila Holk ainakin paikallista lihaa muun muassa suosi. Ja nämä on tällaisia arvokysymyksiä myöskin, että millä tavalla, mitä haluaa tukea, missä käyt syömässä. Ja tällainen paikallisuuteen nojaava, se antaa paljon alueelle myöskin. Puhutaan niistä roposista toki, mutta myös sitten tällaisista eettisemmistä hommista. Eli siellä kun kasvatetaan eläintä ja annetaan laiduntaa ja eri tavalla tehotuotanto on kaukana näistä asioista, joita esimerkiksi tässä lihassa nyt sitten on käytetty. Eli mangalitsaa, sitten löytyy angushärkää ja tällä tavalla tiedän, että nämä paikat, jossa nämä menee, niin nimenomaan vaalii sitä luonnonmukaisuutta enemmän. Eli ihan oikeaan osoitteeseen nyt sitten on varmasti napsahtanut tällainen tunnustus Pohjois-Karjalaan näihin 3 paikkaan. Nyt puhun ainoastaan tästä pientila Holkista, josta tiedän, että kuinka tämä homma menee. Mutta käykääpäs katsomassa tuolla Heilin sivustolla. Täällä on äänestyksen tuloksista pikkusen enemmän. Nyt jos rupesit miettimään vaikka, että mitäs ne muut oikein mahtaakaan olla. Ja missä päin muualla löytyy sitten Suomessa tällaisia paikkoja, että voisi ottaa vaikka ihan kesälomakohteeksi.
1: Sykkeen aamu.

Studio Killersin kappale Jenny, ennen sitä kuultiinkin Mirella ja kappale Löytää mut. Olitko muuten katsomassa Mirellan keikkaa tuossa ihan alkuviikosta Helsingin puolessa? Nyt jatketaan musiikilla Lynyrd Skynyrd ja Sweet Home Alabama, sen jälkeen TikTakia luvassa.

0: ostettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Tiktak ja Satu Prinsessa. Kello on 7.49 keskiviikko aamuna ja nyt mennään sitten kello 8 uutisiin, jotka toimittaa Mia Hartikainen. Uutisissa kerrotaan, että Heinävedellä Kilpimäen tuulipuistohanke, se on niitä harvoja Itä-Suomessa, joita puolustusvoimat ei ole vielä torpannut. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat yli 18 miljardia. Siinäpä kello 8 uutisaiheet. Aiheet vaihtuu 9 uutisiin sitten, kuten myös mies täällä studiossa hetken kuluttua äänessä, Jose Martin.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Mitä siellä oikein teet?
6: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
7: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
8: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista. Toimittajana Miia Hartikainen. 3 vuotta kestänyt Heinäveden Kilpimäen tuulipuiston osa yleiskaavan laadinta on tullut päätökseen. Valtuusto hyväksyi Heinäveden ensimmäisen tuulivoima-osayleiskaavan ja sen edellyttämän rantaosayleiskaavan osittaisen kumoamisen. Kaava mahdollistaa 10 tuulivoimalan rakentamisen läntiselle Heinävedelle sijoittuvaan tuulipuistoon. Hanke on niitä harvoja Itä-Suomessa, joita puolustusvoimat ei ole torpannut. Rakentamishanke on kuitenkin kohdannut vastustusta kuntalaisissa ympäristöön liittyvien huolten takia. Kiteellä moottoripyöräilijä ajautui kaiteeseen ja lensi kaiteen yli ojaan Kiteenlahden tiellä eilen iltapäivällä. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kuljettajan mukana ajaneilta toisilta moottoripyöräilijöiltä. Onnettomuus tapahtui mutkaisella tiesuudella, eikä siinä ollut osallisena muita ajoneuvoja. Kuljettaja loukkaantui lievästi ja hänet vietiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Taipalsaaren kunnan mahdollisista virkarikosepäilyistä on tehty tutkintapyyntö poliisille. Asia on Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella rikosten esikäsittelyssä, eikä tutkinnan aloittamisesta tai tutkinnan johtajan nimeämisestä ole tehty vielä päätöstä. Tutkintapyyntö koskee useita virkarikosepäilyjä kunnan johdossa ja päätöksentekoprosessissa. Epäilyt koskevat muun muassa kunnan verkkosivuilla ilmenneitä tietosuojaloukkauksia. Ja STT:n uutisiin. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan työttömyysetuuksiin, opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvallat sanoo tehneensä iskuja Iraniin Suomen aikaa puolilta öin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan iskut ovat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin Hormuzin salmella. Presidentti Donald Trump kertoi,
1: paikallissään
10: että
1: sinulle tarjoaa
10: on nostettava tekoon.
1: Sisustuslaukkanen.
9: Tänään keskiviikkona Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa mennään aika samanlaisella säällä. Parikymmentä astetta puoli pilvistä, mutta näyttää, että on aika napakka tuuli. Saattaa puuskissa olla jopa 10 metriä sekunnissa, joten jos tänään oli mielessä lähteä vesistölle kenties veneilemään, niin kannattaa ehkä harkita vielä uudestaan ja odottaa vähän lauhempaa tuulta.
11: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
12: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen Syken aamussa Jose Martin. Tuossa aikaisemmin Antti kertokin, että minua on tässä muutaman päivän koulutettu ottamaan tarvittaessa koppia tämmöisestä radiojuontojutusta, jos Antti vaikka sattuu sairastumaan ja jos ja kun hän haluaa joskus niitä lomiakin pitää, niin pystyy sitten tulla tänne tuurailemaan. 20:30 studioon tulee piipahtamaan karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen, jonka kanssa puhetta pääsykokeista.
1: Sykkeen aamu.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

0: stilla, vai hellästi.
1: Minkälainen kappale herättäisi sinut tähän upeaan keskiviikkoaamuun? Lähdetäänkö hevillä, hitillä vai hellästi? Laita ehdotuksesi studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Ja varttia vaille 9 sitten selviää, minkälainen kappale herättää Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan upeaan keskiviikkopäivään.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa, oikein erinomaista huomenta kaikille. Päivän iloisena uutisena seuraava. Suomi on maailman 9. turvallisin maa, paljastaa tuore Global Peace Indexin vertailu. Se on aika siisti juttu ja me ollaan ilmeisesti viime vuodesta noustu vielä pykälä ylöspäin. Islantihan se pitää edelleen kärkipaikkaa siellä ja on pitänyt jo 19 vuotta, joten Islannissa menee aika hyvin. Mutta ei tämä Suomen sijoituskaan ole yhtään huono, sillä esimerkiksi tuo meidän naapurimme Ruotsi löytyy sieltä 40, joten meillähän on oikein leppo saa olla täällä ihanassa Suomen maassa.
1: Karjalainen Syke.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Karjalainen Syke.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa, hyvää huomenta. Tänne studion piipahti karjalaisen kesätoimittaja Emmi Reijonen. Sä olit käynyt jalkautumassa pääsykokeissa. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä, pitää paikkansa. Juorut pitävät paikkansa. Breaking news. Täällä ollaan tosiaan. Hyvää huomenta, Karjalaisen Sykkeen kuuntelijat. Tosiaan, mie kävin tuolla Itä-Suomen yliopiston Karelia-rakennuksessa. Siellä oli viime viikolla oli pääsykokeita. Taisi olla joka päivä erilaisia pääsykokeita. Ja siis pakko kertoa alkuun ihan. Siis mie tuun siihen pääsykokeita. Ja mie oottelen, että sieltä tulee niitä ihmisiä sieltä pääsykokeista ulos. Ja mie on jotenkin silleen niin automatisoitunut, että kun mie kysyn kysymyksen haastateltavalta ja hän vastaa, niin mie vastaan tyyliä, tiedätkö, mahtavaa. Silleen, okei, seuraava kysymys. Ja sitten sieltä tulee tämmönen mies noin minun ikäinen, ja hän tulee sieltä pääsykokeista, ja minä kysyn, että hei, että saadaanko haastatella, ja hän on silleen, että joo, että saa haastatella, ja sitten minä kysyn, että no hei, että miten sinulla niin kuin meni pääsykoe. Sitten hän vastaa, että no, että on hakenut tässä aika monta kertaa, että aika vaikea vielä tässä kohtaa sanoa, mikä fiilis, että toivottavasti pääsen, kun on tässä niin kuin kolmatta kertaa haen, ja vähän alkaa olla silleen epätoivoinen fiilis jo, ja sitten minä vastaan, tiedätkö, mitä minä vastaan, kuule, jos
0: no.
1: Minä vastaan, ihan mahtava juttu, hei, mites sitten, olitko miten valmistat? Sitten kun minä kuuntelin jälkikäteen sitä minun haastattelua, minä olin se, että Emmi Reijonen. Että siis tämä poika on apeana siitä, että hän ei välttämättä pääse kouluun. Ja minä vastaan, että mahtavaa. Siis oikeasti niin kuin, ei ole minkäänlaista tilannelukutaitoa kyllä minulla näköjään. Mutta siis joo, se oli jälkikäteen koominen tilanne, mutta oikeasti mitä? Ihmettelen vaan oikeasti.
0: Kaikki empatia on nyt sun puolella tässä näin, mutta me olemme vain ihmisiä, meille joskus sattuu tämmöisiä pieniä lipsahduksia.
1: Mutta empatia on minulla kyllä sen haastateltavan puolella oikeasti. Mitähän hän on miettinyt, että ei ole kyllä niinku minkäänlaista tilanteen lukutaitoa. Mutta siellä oli erilaisia, jotkut oli valmistautunut tosi hyvin, käynyt avoimen yliopiston kursseja, lukenut materiaaleja, tehnyt valmennuskurssia. Toiset oli tullut ihan silleen, niinku, ei ollut harjoitellut ollenkaan. Et toki heillä ei välttämättä sit ollut ensimmäisenä vaihtoehtona se koe, missä kävivät, mutta kuitenkin, että siellä oli kyllä tosi erilaisia valmistautujia.
0: Kyllä, kyllä. No se voi olla tietysti, että jotkut ehkä saattaakin vähän silleen, niin kuin, jopa takki auki ehkä tulla. Jotkut on ehkä valmistautunut siihen niin kuin tietää, että hei, meitsi kyllä hoitaa tämän homman, että ei niin kuin mitään hätää, että on tässä ennenkin vastattu kokeisiin, niin kyllä tämäkin menee. Mutta jollakin sitten saattaa olla vaan semmoinen, että niin kuin sanoitkin, että ei välttämättä ole semmoinen ihan prioriteetti yksi, että tullaan nyt hoitamaan tämä ikään kuin pois alta.
1: Kyllä, ja toisaalta vaikka esimerkiksi testaamaan ihan vaan, että ei ole vaikka harjoitellut ja käy vaan testaa, että sit seuraavana vuonna se ei olisi niin paineistettu tilanne, kun on kokenut sen uudestaan. Ja sitten tämmöinen pikku kesätoimittaja tulee sinne tuolta kertomaan, että mahtavaa, kun ei mennä. Voi vitsi oikeasti, minä kyllä jälkikäteen nauroin tälle.
0: Ai että. Mutta mä ehdottaisin, että otetaan nytten biisi väliin ja keskustellaan sen jälkeen vähän meidän omista kokemuksista ja muistoista näistä pääsykokeiden maailmasta.
1: Kyllä.
2: Sykkeen A.

0: Karjalainen Sykkeen studiossa karjalaisen kesätoimittaja Emmi Reijonen, joka oli tuossa vastikään käynyt vähän haistelemassa tunnelmia pääsykokeissa. Ja siellä sitten tapahtui niin sanotusti inhimillinen virhe, että vähän reagoit väärin.
1: Joo, siis en tosiaan, en oikeasti siis kuulin, mitä haastateltava vastasi, mutta en jotenkin rekisteröinyt. Niin mutta ei se mitään, tämä tuli, kuten kerroin tuossa Joselle aikaisemmin, niin tästä tuli hauska tarina, että toisaalta niin kuin ihmisiä me ollaan tässä kaikki, mutta jos tämä haastateltava kuuntelee siellä, niin syvimmät anteeksi pyyntöni, että vastasin mahtavaa, kun kerroit, että pääsykoe ei kovin hyvin mennyt oikeasti, vitsi.
0: Näitähän sattuu kaikille, mutta se oli varmaan sullekin mielenkiintoista sit käydä ikään kuin ulkopuolisin silmin sitten tarkkailemassa niin kuin sitä tunnelmaa, mutta sä oot varmasti itsekin käynyt joskus pääsykokeissa, niin minkälainen, mitä fiiliksiä itse muistat omista pääsykokeista?
1: No joo, todellakin monta kertaakin oon käynyt pääsykokeissa. Muistan ainakin silloin lukion jälkeen on valmistunut 2-2 Joensuun Lyseon lukiosta ja on käynyt kyllä monta kertaa pääsykokeissa. Ja muistan kyllä, että se on kyllä tosi semmoinen paineistettu tilanne. Siellä on kaikki siellä isossa salissa, kaikilla on joku tavoite, päämäärä ja haluaa päästä siihen. Ja se on kyllä oikeasti tosi semmoinen paineistettu tilanne, ja etenkin jos on harjoitellut tosi paljon ja siinä on paljon pelissä, niin se on kyllä todella silleen, saattaa olla niinku semmoinen tosi jännittynyt fiilis, ainakin itsellä oli. Mites siulla?
0: No se, mitä mä muistan edellisistä pääsykokeista, korona-aikaa mä hain siis Turkuun monimuotona teatteri-ilmaisuohjaajaksi. Ja se oli ehkä semmoinen pieni päähänpisto, että hei, se voisi olla ihan kivaa, ja nyt kun tämä korona-aika oli jotenkin raskasta, niin mä ehkä kaipasin niinku itselleni jonkinlaisia uusia tuulia elämään, ja siellä ei ollut semmoisia niinku fyysisiä pääsykokeita, että olisin siellä Turussa käynyt, vaan kaikki tapahtui sitten niinku etänä. Joudun tekemään tämmöisen ennakkotehtävän, ja sitten oli tämmöinen oikein paineistettu haastattelutilanne sitten Teamsin kautta, ja sillä oli 3 haastattelijaa, ja sitten ne kyseli multa, että mitä kaikkea mä teen elämässä niin kun, työn ohella, ja sitten mä luettelin kaikkea mahdollisia teatteria ja esiinnyn ja kaikkea tuommoista, ja sitten jossain vaiheessa ne niin kun, ne haastattelijat kysyy multa, että oot sä ihan varma jo se, että sulla riittää vielä paukut tähän opiskeluun on kaiken rinnalla.
1: Ai ja ne kysyy ihan.
0: Joo. Ja sitten mä itsekin heidän kysymyksestä niinku oivalsin, että totta, ei mulla kyllä riitä varmasti paukut. Ja sitten ikään kuin siinä sitten sanon, että kävi miten kävi, niin mä en taida ottaa tätä paikkaa vastaan ylipäätänsä. Ja kyllä tälleen jälkeenpäin on miettinyt, niin se oli täysin oikea valinta.
1: No hienoa kuulla, että olet tehnyt tuollaisen oivalluksen siellä pääsykokeessa, koska just kuten puhuttiin, niin se on varmaan ollut tosi paineistettu tilanne. Ja siinä on niinku muutenkin jo omien ajatuksien kanssa sekaisin. Ja sitten vielä joku kysyy tuommoisen oikein niinku polttavan kysymyksen, mikä saa miettimään omaa elämää.
0: Mutta se oli, mä arvostan, että heillä oli oikeasti semmoista niinku lukutaitoa ikään kuin kyllä. Siinä, että ne niinku tajus, että toi varmasti, tämä nyt on vähän spekulointi, että he ehkä saattoivat ajatella, että toi varmasti sopisi tähän kouluun, mutta kun se tekee niin paljon, niin olisinko pystynyt laittaa sitä täyttä eforttia siihen, kyllä. Niin en välttämättä. Ja jälkeenpäin ajateltuna, niin mun mielestä se oli ihan oikea ratkaisu siinä, ja kiitän heitä, että antoivat tämän oivalluksen, ja tässä on kuitenkin elämä aikaa sitten opiskella, että
1: kyllä, ei tässä kiirettä todellakaan ole, mutta minä en ole itse asiassa itse ollut ikinä tuommoisessa pääsykokeessa, missä olisi niin kuin haastateltu, vaan nimenomaan minä olen ollut semmoisessa ihan perinteisessä, tiedättekö, paperikoe käteen. Vai olikohan se, minä rupesin miettimään, että onko se kuitenkin ollut jo. Kyllä kai se on ollut digikoe, hyvänen aika sentään, ei tässä nyt niin kuin 1700-luvulla olla, mutta olen kyllä käynyt pääsykokeissa. Minä muistan minun niin kuin greatest moment, kun olin 2-2 silloin menin oikiksen pääsykokeeseen, joka oli minulla silloin ykkösvalintana yhteishaussa, niin se koe sille meni ihan, joo kyllä minä siinä kokeessa rehellisesti, ei minusta tuntunut siltä, että tästä nyt täysiä pisteitä niin kuin tulee, mutta rehellisesti kun sitten heinäkuussa ne pääsykoetulokset tuli ja pisteiksi napsahti siis -3 pistettä. Oho. Siis se meni pakkasen puolelle. Siis oikeasti, niin kuin, että se meni niin, siis kyllä minä tiesin, että se huonosti, mutta miinus, että se jäi niin kuin pakkasen puolelle se pistemäärä. Ja siis sen verran taustatuksena, että oikeiksen pääsykokeissa tai monissakin pääsykokeissa tulee niin kuin miinuspisteitä väärästä, niin minulle tulikin sitten pikkusen enemmän niitä miinuspisteitä. Mutta pääsin lopulta sitten opiskelemaan sinä samaisena vuonna sitten todistuksella kauppatieteitä, että, ja nyt opiskelen, aloitan syksyllä nyt 5. vuoden opinnot siellä kauppatieteissä, että tavallaan ei hätää, se ei haittaa, että se meni huonosti, mutta kyllä rehellisesti vähän yllätyin, että näinkin voi käydä, mutta että näin.
0: Kyllä. Se on Mutta onneksi on tosissaan elämäaikaa opiskella ja te, joilla ehkä ne pääsykokeet ei mennyt tällä kertaa hirveän hyvin, niin aina voi yrittää uudestaan. Muistakaa se, koskaan ei saa luopua toivosta. Hei, kiitos Emmi, kun kävit studiossa vieraana. Oikein mukavaa päivää sulle.
1: Kiitos. Moi moi.

0: Bon Jovin It's My Life. Tuossa 9 jälkeen aamukahvi vieraan haastattelu Katri Pesonen, Joensuun lähikirjastojen alueinformaatikko, jonka kanssa keskustellaan leikistä ja mielikuvituksesta. Tällä viikolla vietetään siis kansainvälistä leikinpäivää ja juuri sen takia Katri Pesonen valikoitui keskustelemaan, koska hänelläkin on aika mielenkiintoinen harrastus, joka liittyy vahvasti tähän leikkiin. Tähän väliin otetaan Eerinin kappale Popeda, vai Popedan kappale Eerini, miten päin tuo luetaan, mutta sen jälkeen pääsemme paljastamaan, että minkälaisella biisillä lähdetään tähän päivään, onko hevillä, hellästi vai hitillä.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä siihen oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
7: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
8: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
9: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
10: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: No sehän oli Eerinin biisi Popeda. Näin sitä 32-vuotias Kolli oppii jälleen uutta. Mutta te saitte ehdottaa studio WhatsAppissa, että lähdetäänkö tähän päivään hevillä, hitillä vai hellästi. Kiitos mainioista ehdotuksista, mutta tällä kertaa lähdetään liikkeelle hevillä ja tulemme kuulemaan siis Nightwishin upean kappaleen Amaranth. Aivan hetkisen kuluttua 9 uutiset, jotka toimittaa Mia Hartikainen, siellä puhetta muun muassa seuraavista asioista. Muuttotappio Lappeenrannassa oli viime vuonna maan suurinta. Ja Suomi voisi hyötyä EU:n maataloustukien uudistamisesta. Nyt kappaleita ja sitten uutisiin.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Karjalainen Syke.
6: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. EU:n maataloustukia voisi jakaa merkittävästi eri tavalla kuin nykyisin, osoittaa Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus. Suomi ja moni muukin maa hyötyisi erityisesti ympäristöä ja maatalouden kriisinsietokykyä painottavista tukimalleista. Yksi Suomen kannalta edullinen malli olisi maatalouden tuloperusteinen resilienssimalli. Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan, että Euroopan komission viime kesänä tekemä ehdotus uudelle rahoituskaudelle ei kuitenkaan mullista maataloustukia. Siun sote avaa Joensuuhun ajanvarauksettoman ja anonyymin reitti päihdevastaanoton nuorille ja heidän läheisilleen. Palvelu on avoinna Torikadulla 2 päivänä viikossa. Vastaanotossa tarjotaan tukea, neuvontaa ja keskusteluapua. Reittivastaanoton lisäksi moniammatillinen tiimi tekee jalkautuvaa päihdetyötä Joensuun kantakaupungin alueella. Muuttotappio Lappeenrannassa ja koko Etelä-Karjalassa oli viime vuonna maan suurinta. Näin oli myös edellisvuonna. Runsas pois muuttaminen voi ainakin osittain liittyä maakunnan heikkoon työllisyystilanteeseen. Viime vuonna Lappeenrannan muuttotappio oli kaikkiaan 795 asukasta. Monissa muissakin Itä-Suomen kunnissa lähtiöitä on tulijoita enemmän. Ja STT:n uutisiin. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Puolestaan vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Lopuksi urheilusta. Joensuulainen ampumahiihtosuuruus Kaisa Mäkäräinen on tulevalla kaudella mukana Ampumahiihtoliiton nuorten valmennuksessa. Aktiiviurallaan maailmanmestariksi yltänyt ja maailmankapissa menestynyt Mäkäräinen on uudessa alle 21-vuotiaiden ryhmässä valmentajana vastuuvalmentaja Ilkka Jarvan ohella.
7: Sisustuslaukkanen.
8: Joensuussa tänään lämpöasteita 20.5 pilvistä. Iltaa myöten näyttäisi, että tuuli alkaa voimistumaan ja puuskissa saattaa olla jopa tuulen nopeus 9 metriä sekunnissa. Kannattaa siis miettiä, että onko järkevää lähteä vesistölle tänään. Lappeenrannassa mennään samantyyppisellä säällä, mutta näyttäisi, että tässä iltapäivällä saattaisi jopa ehkä pikkusen ripsauttaa vettä. Ottakaapa siis sateenvarjo ihan varmuuden vuoksi mukaan.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

tähtien takana, kruunuvuoren rannassa. Jos nyt vain saataisiin tää hetki kahdestaan, ilman että ikävä hakkaa vieressä rumpuja.

0: aamukahvivieras.
1: Tällä viikolla vietetään kansainvälistä leikinpäivää, jossa halutaan muistuttaa ihmisiä leikin tärkeydestä hyvinvoinnille, oppimiselle ja mielikuvitukselle. Tämän aiheen tiimoilta mä kävin aiemmin jututtamassa Joensuulasta kirjastomaailmassa operoivaa Katri Pesosta, että mitä hän ajattelee leikkimisestä ja miten hän itse leikkii.
2: Täälläpä ollaan tiedon, tarinoiden ja seikkailun keskellä Nepemäen kirjastolla. Mua vastapäätä istuu aika erikoisesti pukeutunut henkilö, josta mulle tulee mieleen tyyliin joku Shakespearein näytelmä, joku kesäyön unelma. Hän on Joensuun lähikirjastojen alueinformaatikko Katri Pesonen. Tervehdys.
3: Terve, terve.
2: Menikö tämä mun arvaus edes yhtään lähelle?
3: No se meni kyllä aika lailla todella nappiin, koska ensimmäinen ajatus tästä asusta on, että se todellakin on Shakespearein näytelmästä kesäyön uni Keijujen kuningatar Titania, jota olen aika monta kertaa esittänyt ja kossannut. Ja tämä Titania on menossa sitten jonkinlaisena versiona niin ensi viikon satutunnille.
2: No aika hyvin osasin sitten lukea tätä. Ehkä vahingossa osuu sitten oikeeseen. Mutta puhut kossauksesta. Eli kossaus on siis cosplaytä, niin mitä on cosplay?
3: No ensinnäkin sehän tulee tietysti englannin kielestä sanoista costume play, eli pukuleikki. Sille on, se on ehkä paras suomennos ja se on lähtenyt käsittääkseni tuolta Amerikan ihmemaasta tällaista skifi-tapahtumista alun perin liikkeelle. Eli siinä on tarkoitus ikään kuin matkia jotain tiettyä hahmoa. Se voi olla pelihahmo, kirjasta joku hahmo, elokuvista, oikeastaan mikä tahansa tällainen kulttuurinen vaikka populaarikulttuurin hahmo. Se voi olla historiallinen hahmo. Tarkoitus on näyttää mahdollisimman paljon siltä esikuvalta. Tai sitten ottaa ihan tällainen geneerinen, niin kuin vaikka keijut. Että se ei ole mikään tietty helinäkeijy, vaan se voi olla vain keiju, jolle niin, sinä keksit voit, itse nimen
2: niin,
3: ja
2: itse persoonan. Voit luoda ikään kuin sen oman mielikuvan sitä keijusta. Että minun mielestä keiju on tämmöinen, kun puet siivet ja no sinun keijulla tai minun keijulla voisi olla vaikka sarvet päässä tai mitä tahansa.
3: Kyllä vain. Ja se on, minulle se on nimenomaan tätä, että minä napsin erilaisista lähteistä niitä hahmoja tai otan tällaisen yleisen hahmon keiju tai yksisarvinen, mutta todella paljon cosplay tarkoittaa monille tällaista anime- ja mangakulttuuria ja siinä sisällä olemista ja niiden hahmojen esille tuomista.
2: Jännittävää. Tunnetuksia näkin itselleni siitä, että sä oot käyttänyt tätä cosplaytä siis todella isona työkaluna sun työssä kirjastoissa, niin kertoisitko tästä, että millä tavalla cosplay on löytänyt sinun työelämääsi?
3: No, minä tulin kirjastoon töihin tuolta koulumaailmasta. Olen entinen opettaja historian ja musiikin. Ja kun minä vaihoin alaa kirjastoon, niin totta kai oli luontevaa ruveta tekemään töitä sit lasten ja nuorten parissa. Ja siihen kuuluu kirjavinkkausta aika olennaisin osin eri ikäisille kohderyhmille. Ja taisi olla ihan ensimmäisiä niitä kirjavinkkauksia, mitä pidin, voisiko ollut kolmos, nelosluokka. Ja ajattelin, että tämä tarvii nyt jotain sellaista boostia, jotain motivointia, jotain johdatusta siihen tarinoiden maailmaan. Ja mulla oli Peppi Pitkä tossu siinä yhtenä kirjana, koska se on loistavia kirjoja ja Peppi on aivan loistava hahmo ja aika sellainen tunnistettava. Ja toki jossain Naamiaisissa on ennenkin ollut Peppi Pitkä tossu, mutta siinä se edellisenä iltana sitten lähti kotona, että löytyi joku mekko päälle, eri pari sukat ja vanha perukki ja rautalankaa, jolla sai letit ja sitten siinä asussa sitten esittelemään kirjoja lapsille ja se meni läpi kuin häkä. Että lapset oli tosi innoissaan ja itse älysin siinä hetkessä, että tämä on minun juttu. Tälleen minä haluan tätä työtä tehdä ja tämä toimii ja antaa itsellekin iloa.

0: Vuoden 2026 leikinpäivän teema on siis suojele leikkiä, suojele lapsuutta. Ja tämä kyseinen teema on muistutus meille kaikille, jopa niin kuin hallituksille, yrityksille, kouluille ja ihan perheillekin, että onnellinen ja terve lapsuus rakentuu leikin varaan. Ja nyt me kuullaan, mikä merkitys leikillä ja mielikuvituksella on Joensuun lähikirjastojen alueinformaatikko Katri Pesoselle.
1: Nyt kun ollaan puhuttu tästä cosplayauksesta, joka on ikään kuin tämmöistä asuleikkiä, niin kuin itse sanoit, ja 10. päivä kesäkuuta vietetään siis kansainvälistä leikinpäivää, niin mitä sinulle itsellesi leikki merkitsi?
2: Oi, se merkitsee niin todella paljon, mutta ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että se merkitsee vapautta. Se merkitsee vapautta olla minä ja oma itteni. Ja leikkiminen on todella tärkeää, eikä se todellakaan minusta ole pelkästään lasten työtä, kuten sanotaan. Se on tärkeää lapsille, nuorille, aikuisille, ihan minkä ikäisille tahansa. Ja leikkiminen avaa maailmoja, se kehittää spontaaniutta, mielikuvitusta, kykyä asettua toisen asemaan, empaattisuutta, kaveritaitoja kaiken ikäisillä. Se antaa valtavan paljon ja sitä ei pitäisi koskaan kyllä unohtaa sitä, että aina voi leikkiä jollain tavalla. Vaikka ne ei olisi enää Barbie- tai autoleikkejä, niin leikkiä todellakin voi monella tavalla. Ja ennen kaikkea leikki on minusta tärkeää ja sellaista arvokasta omana itsenään. Se tuottaa vain iloa sekä itselle että muille. Ei sitä tarvitse välttämättä olla suoraan mitään hyötyä.
1: Mutta sä sanoit, kun juteltiin tuossa aikaisemmin, että sä haluaisit sun omassa työssä, niin kun, sanotko, että edistää mielikuvitusta, niin mitä tämä tarkoittaa?
2: No, me eletään varmasti maailmassa, jossa me ollaan kyllästetty aika paljon esimerkiksi kaikella visuaalisella sisällöllä. Se on valtavasti lisääntynyt. Että me ollaan niin kuin lapsesta asti jo kuvamaailman ja videopelimaailman ympäröimiä. Ja se saattaa vaikuttaa siihen, että se oma mielikuvituksen ja oman mielikuvittelun määrä voi vähentyä. Ja minusta siitä olisi todella tärkeää pitää kiinni, että meillä säilyy kyky kuvitella.

0: ihanien tarinoiden kautta siis pakokeinon siitä todellisuudesta, sitä sodan kauhuista, ja auttaa ihmiset pääsemään paikkaan, jossa ei ole sotaa eikä ole mitään kamalaa, vaan kaikki on kaunista ja onnellista.
1: Kyllä, minunkin mielestä juuri näin oli. Ja sitten tokihan Muumeessa niissä ensimmäisissä minun mielestä näkyykin se, että on ollut sota. Ja se auttoi myös, niin kuin, no Muumikirjat on hyvä esimerkki, että miten ne auttaa se maailma varmaan käsittelemään niin kuin vaikeitakin asioita ja myöskin pelottavia asioita. Niin kuin no, saduilla yleensä on sellainen vaikutus myös tai merkitys, mutta niin Muumit kyllä todella hyvä esimerkki siitä.
0: Minkälaisia vinkkejä sä antaisit ihan vaikka lapsille tai ihan aikuisillekin? Miten sä voit tuoda pientä leikkiä omaan arkeen?
1: No tietysti kun tässä nyt cosplaysta on puhuttu, niin miksi ei joskus vetää siipiä selkään tai supersankari asua päälle, vaikka aikuisetkin. Eli, tai ainakin mahdollistaa sellainen vaikka lapselle ja mennä mukaan siihen maailmaan ja leikkiin. Luin tällaisen, että oliko Amerikasta tehty tutkimusta, että noin sellaiset esikouluikäiset keskittyy läksyihin ja tehtäviin paremmin, kun niillä on supersankari asu päällä. Ja itse olen toteuttanut tätä ensinnäkin heti, se iski minuun, että juuri näinhän se asia on myös meillä aikuisilla ehkäpä. Ainakin joillakin, että itsekin koen, että pystyn keskittymään ja tekemään niitä sellaisia niin sanottuja aikuismaisia esimerkiksi työtehtäviä paljon paremmin, kun minulla on vaikka Batgirl asu päällä.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Katri Pesoselta kuultiin oikein painavia sanoja leikkiin ja mielikuvitukseen liittyen ja siitä, että miten tärkeitä asioita ne on ihan oikeasti sekä lapsille että aikuisille. Mä jotenkin itse ajattelen, että se leikki ei katoa meistä ikinä, vaikka me kasvetaan aikuisiksi, mutta jostain syystä me vaan unohdetaan se leikin kauneus. Hei, päivän kysymys kuuluu juuri tähän teemaan liittyen. Onko leikki osa sun elämää, tai onko leikki ja leikkisyys osa sun elämää, ja jos on, niin millä tavalla? Pistä viestiä studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Mä itse tykkään leikkiä kummilasten kanssa leikoilla. Toivottavasti löytyy joku sielun kumppani.
1: Karjalainen syke.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa teidän kanssa täällä 11 saakka Jose Marttiin. Karjalainen Sykkeen somekanavilla on vielä käynnissä arvonta, josta sä voit voittaa vapaa lipun upeaan Riemuradio-esityksen, joka järjestetään Ilosaarirock stadionilla. Tehtävänä on käydä siis somessa vastaamassa seuraavaan kysymykseen. Mistä kaikkien tuntema radiojuontaja Esko Eerikäinen, tai missä kaupungissa Esko Eerikäinen on syntynyt? Bogotassa, Joratassa, Diskotassa vai Humpatassa? Siinäpä veikeä kysymys. Käykää ehdottomasti vastaamassa siihen. Ja ennen 11 tulemme suorittamaan virallisen arvonnan. Mutta nyt musiikkia.
1: Sykkeen aamu.

Tällä viikolla vietetään siis kansainvälistä leikin päivää ja päivän kysymys kuuluukin siis, onko leikki ja leikkisyys osa sun elämää ja jos on, niin miten? Siitä voi laittaa tähän kysymyksen vastauksia studio WhatsAppiin 050-330-9443. Ihan mielenkiinnolla luen, että löytyykö sitten kuulijoiden joukosta myös samanlaisia leikkisiä ihmisiä kuin minä itse olen. Mutta toi Katri puhui tuossa aiemmin kuulluussa haastattelussa siitä, että miten tärkeä mielikuvitus on esimerkiksi sen takia, että se auttaa kehittämään ensinnäkin luovuutta, se auttaa oppimaan, mutta että esimerkiksi satujen kautta lapset voivat oppia käsittelemään siis vaikeitakin asioita. Ja saduissa se perimmäinen tarkoitus usein onkin se, että niistä oppii jotakin. Niin tämä toi mulle mieleen semmoisen oikein flashbackin menneisyydestä. Silloin kun mä olin lapsi ja mä olin mun mummolassa yökylässä, niin mä muistan tosi tarkasti, että mun mummo luki mulle aina iltasaduksi semmoista suurta satukirjaa. Siellä oli tosi vanhoja satuja ja sieltä on niin kun jäänyt mieleen tämmöinen klassikkosatu kuin Pieni tulitikku tyttö. Mä en ehkä silloin lapsena osannut ajatella, että miten niin kun aika julma tarina tämä suorastaan on. Mutta sitten mä oon aikuisena, mä oon ehkä prosessoinut tätä uudestaan ja osannut nähdä sen tämän tarinan ihan uudesta näkökulmasta, että miten nimenomaan sekin opetti ja kertoi tavallaan kuoleman käsittelystä. Aika syvällisiä aiheita siis oikeasti on piilotettu satuihin. Ja esimerkiksi, jos olette koskaan katsonut Disneyn elokuvia, esimerkiksi joku Lilo ja Stitch, se on ihan mun suosikki Disney-elokuvia, mutta siinäkin käsitellään tosi rankkoja aiheita, tuommoista orpoutta ja siitä, miten sisarukset joutuvat tulemaan toimeen ilman omia vanhempiaan. Että kyllä se on ihan niin kuin Katri sanoi, että saduista ja piirretyistä voi oppia tärkeitä asioita ja käsittelemään myös vaikeita asioita. Ehkä me aikuiset, kun me unohdetaan se leikin kauneus, niin me ehkä aikuiset pelätään sitä, että me jotenkin nolostutaan. Jos me leikitään tuolla lasten kanssa pihalla, niin onko se niin kuin noloa? Mutta mun mielestä hauskaa, kun lapset ei ajattele sitä, mikä on noloa, vaan ne on aina omia itsejään. Ja siinä on mun mielestä semmoista asennetta, mitä meidän aikuistenkin pitäisi ottaa. Koska leikkiminen on upeaa ja se kehittää meitä. Ja nimenomaan joskus on ihan tervettä astua myös sinne lasten viattomaan ja kauniiseen maailmaan.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Marttiin. Tuossa 10 uutisten jälkeen tullaan kuulemaan taas pari biisiä paikallista musiikkia. Olisiko sulla mielessä joku menevä ralli, joka voisi sopia tuohon meidän paikalliseen putkeen? Ehdota kappaletta studio WhatsApp numeroon 050 330 9443.
1: Karjalainen Syke.
2: Mitä siihen oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät Huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa Huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
7: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
6: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
8: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Karjalainen Syke.

Siinä kuultiin Aki Sirkesalon kappale Punatukkainen. Näin kansainvälisen leikinpäivän teemassa mä aloin tässä biisin aikana miettimään tämmöistä asiaa. Kun lapset kun leikkii, niin he eivät leiki oikein tai he eivät leiki väärin. Siis käytännössä se, aina kun he leikkivät, se on juurikin se oikea tapa. Mutta silloin, kun me aikuiset tehdään jotain, niin me kuitenkin arvioidaan itseämme koko ajan. Minkä takia? Ehkä tässäkin on semmoinen tärkeä ajatus, jonka jokainen voisi ottaa itsensä, että emmekö mekin voisi löytää itsestämme sen sisäisen lapsen ja olla ajattelematta, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan tehdään juuri niin, kun itsestä tuntuu hyvältä. Nyt otetaan Tony Christian hieno kappale.

Siinä oli Tony Christian kappale Is This The Way To Amarillo. Ihan hetken kuluttua kuullaan 10 uutiset, jotka toimittaa Mia Hartikainen, ja 10 uutisten jälkeen kuullaan pari biisiä paikallista musiikkia. Olisiko sulla mielessä joku kappale, jolla on jonkinlainen yhteys Pohjois- tai Etelä-Karjalaan? Laita toivebiisi studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Nyt pari biisiä ja sitten uutiset.

0: psyke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. EU:n maataloustukia voisi jakaa merkittävästi eri tavalla kuin nykyisin, osoittaa Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus. Suomi ja moni muukin maa hyötyisi erityisesti ympäristöä ja maatalouden kriisinsietokykyä painottavista tukimalleista. Yksi Suomen kannalta edullinen malli olisi maatalouden tuloperusteinen resilienssimalli. Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan, että Euroopan komission viime kesänä tekemä ehdotus uudelle rahoituskaudelle ei kuitenkaan mullista maataloustukia. Siun sote avaa Joensuuhun ajanvarauksettoman ja anonyymin reittipäihdevastaanoton nuorille ja heidän läheisilleen. Palvelu on avoinna Torikadulla kahtena päivänä viikossa. Vastaanotossa tarjotaan tukea, neuvontaa ja keskusteluapua. Reittivastaanoton lisäksi moniammatillinen tiimi tekee jalkautuvaa päihdetyötä Joensuun kantakaupungin alueella. Muuttotappio Lappeenrannassa ja koko Etelä-Karjalassa oli viime vuonna maan suurinta. Näin oli myös edellisvuonna. Runsas pois muuttaminen voi ainakin osittain liittyä maakunnan heikkoon työllisyystilanteeseen. Viime vuonna Lappeenrannan muuttotappio oli kaikkiaan 795 asukasta. Monissa muissakin Itä-Suomen kunnissa lähtiöitä on tulijoita enemmän. Ja STT:n uutisiin. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Puolestaan vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Lopuksi urheilusta. Joensuulainen ampumahiihtosuuruus Kaisa Mäkäräinen on tulevalla kaudella mukana Ampumahiihtoliiton nuorten valmennuksessa. Aktiiviurallaan maailmanmestariksi yltänyt ja maailmancupissa menestynyt Mäkäräinen on uudessa alle 21-vuotiaiden ryhmässä valmentajana vastuuvalmentaja Ilkka Jarvan ohella.
5: Sisustuslaukkanen.
6: Sää näyttää tänään Joensuussa puolipilviseltä. Lämpöasteet liikkuu tuolla reilun parinkymmenen asteen tienoilla ja näyttäisi, että iltaa kohden alkaa myös aurinko enemmän näkymään. Tuuli on kuitenkin aika napakka ja puuskissa saattaa olla jopa 10 metriä sekunnissa, joten kannattaapa välillä pitää sitä hatusta kiinni. Lappeenrannassa mennään ehkä pikkusen aurinkoisemmassa säässä. Näyttäisi, että aurinko näyttäytyy siellä Etelä-Karjalassa hiukan enemmän, joten sää on kuitenkin moniin paikoin oikein mainio.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: on paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa tullaan kuulemaan kaksi upeaa kappaletta. Kiitos kaikista ehdotuksista. Nyt laitetaan siis soimaan Kummipojat yhtyeen kappale Anttilat, jonka jälkeen kuullaan upean Niina Annikan biisi Otava.

0: Noin varttia vaille 11 suoritetaan somearvonta, josta voit voittaa liput hulvattoman hauskaan riemuradioesitykseen, joka järjestetään Ilosaari Rock -stadionilla. Kysymyksenä siis siellä kuului, että mikä on Esko Eerikäisen syntymäkaupunki. Käy vastaamassa somessa vielä ja varttia vaille 11 arvotaan. Mutta Esko Eerikäinen, hän on siis tehnyt pitkän uran radiossa. Ja kohta kuultavassa haastattelussa kuullaan, että mikä on ollut hauskin tai yllättävin tilanne, jonka Esko on kokenut suorassa lähetyksessä.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.
1: Esko Eerikäinen, esität tässä revyyssä radioaseman päätoimittaja. Minkälainen hahmo on kyseessä?
2: No siis itse tämä radiotoimittaja, niin se on tällainen paikallisradion semmoinen ehkä vähän työhönsä tietyllä tavoin kyllästynyt, ehkä jopa osittain vähän alkoholisoitunut, juurtunut sellainen, jolla on kumminkin sitten semmoinen elämän ilo siinä ja ehkä toivo paremmasta jossain kohtaa.
1: No nyt kun sanoit näin, että tämä seuraava kysymys on ehkä vähän muotoiltu väärin, mutta kuinka paljon tunnistat revyn radiomaailmasta asioita omasta urasta?
2: No siis se on yksi yhteen kuin minä. No ei. Ei. Siis, no siis se mikä tuossa tunnistaa on tietenkin se, että tuon radion tekeminen on aina yllättävä. Ja tässä revyissä tapahtuu paljon yllättäviä asioita kesken lähetyksen, niin ehkä niinku semmoisia yhtäläisyyksiä löytyy. Mutta muuten niin tämä on tällainen... Mä koen jotenkin, että mä oon kaupunkilaistunut tosi paljon ja tää on taas puolestaan tämmönen niin kuin maatiaiskaveri, joka tavallaan tämmönen niin kuin iso maailma ja sellainen esimerkiksi vaikka kun Katri Helenan saapuminen studio aiheuttaa niin kuin suuria hämmennyksiä, niin mutta radioalalla olevat, niin kuin itsekin tiedät, niin se on aina ne tietynlainalaisuukset.
1: No pakko tässä esittää tietenkin kysymys, kun olet tehnyt tosi pitkän uran radiossa, että mikä on tällainen hauskin tai yllättävin tilanne, jonka olet kokenut suorassa lähetyksessä?
2: No onhan niitä vaikka miten paljon, mutta siis kyllä ne varmaan just tällaiset, tiedätkö, että no yleensä niinku tommoset kiusalliset, sanotaan näin, että meillä ei ole kiusallisia hetkiä tai hiljaisuuksia, mutta semmoset, tiedätkö, niinku, että ajatus katkee tai tiedätkö, joku juttu keskeytyy jonkun asian takia. Mua on esimerkiksi yllätetty mun synttäreinä parikin kertaa ja mä oon yllättänyt mun kollegoita tai mun juontoparini niin, jonkun asian yhteydessä. Varmaan se, kun yhtäkkiä tekniikka kaatuu ja joutuu kikkailemaan ja soveltamaan. Sitten saattaa tulla joku live-puhelu, joka onkin ihan älytön hahmo. Et niitä tulee, että sehän se on just hauskaa, että sit kun tekee radiota, niin milloin vaan voi tapahtua mitä vaan.
1: Jos sun omalta radioasemalta tehtäisiin tällainen revy, niin mikä olisi ensimmäinen asia, joka päätyisi käsikirjoitukseen?
2: Hyvä kysymys. Varmaan siis No mä luulen varmaan, että sit niinku tääkin perustuu tää meidän revyyn niinku tämmösiin henkilöhahmoihin, että tässä on niinku monta eri sketsiä ja monta eri asiaa. Mut että ehkä mun radiorevyyssä, niin siinä just nimenomaan nää kollegapersoonat ois ne, jotka niinku nousis sieltä esiin. Et meilläkin tossa mun työpaikalla, oikeassa työpaikassa, niin siellä kumminkin meillä on ihan hervottoman hauskoja ja omanlaisia persoonia, niin kuin Kimmo Vehviläisessä lähtien, niin mä luulen, että jokainen heistä saisi ihan oman sketsinumeronsa.
1: Olisiko kiva ohjata semmoinen omalta työpaikalta tällainen revy?
2: Mä luulen, että se olisi aika hankalaa, koska siellä on niin isoja persoonia, että se voi olla aika haasteellista.
1: No Riemuradio revy yhdistää huumoria, rutkasti, musiikkia ja tunnettuja hahmoja. Mikä tekee tästä nyt sun mielestä erityisen kesäteatteriesityksen?
2: No, tämä miljö ensinnäkin. Tämä, että päästään tekemään ulkona teatteri. Ja onhan tämä niinku tällainen, sanotaan näin, että tässä on niinku paljon sellaisia ajankohtaisia, hyvin kesäisiä sketsejä. Käydään saunomassa ulkona ja pelataan pesäpalloa, kun ollaan Joensuussa ja että jotenkin se fiilis, siis tää on hyvin semmoinen iloinen ja nopeasti eteenpäin menevä revy, niin se on semmoinen hyvin, se on semmoinen niin kuin hyvä valkoviini soodalla, että se niin kuin menee nätisti alas.
1: Missä vaan.
2: Missä vaan oikeastaan.
1: No sulla on muistoja Joensuusta, minkälainen... Mitä ekana tulee mieleen, jos mainitaan Joensuu?
2: No kyllä mulle tulee mieleen toi Kimmeli, Ilosaari,

0: ystävät, mitä mulla on olemassa vieläkin täällä. Mun ensirakkauteni, joka on ollut täältä lähtöisin, tai on itse asiassa asuu vieläkin täällä. Paljon siis kivoja asioita, että kyllähän mä täällä kumminkin vietin viitisen vuotta. Että kyllä siinä aikana, ja se oli kumminkin sellainen ajanjakso elämässä, jossa ikään kuin vähän rakensin uudelleen itseni, niin mulla on siis vaan pelkkiä hyviä muistoja Joensuusta. Että ja sitten tietenkin Honkalammen keskuslaitos on myöskin vahvasti ollut siinä, missä mä itse asiassa aion käydä yli huomenna, kun siellä on tämmöinen kesäkonsertti tapahtuma, mihin mut pyydettiin, niin aina ne jotenkin tulee mieleen.
1: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
4: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo, hyviä uutisia rakas!
6: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Seuraavaksi siirrytään Aitiopaikalla ohjelman pariin. Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan tällä viikolla kiihtelysvaaran uskallista kansainvälisiin rallikisoihin ponnistaneen Ville Vatasen kanssa. 19-vuotias Vatanen voitti toukokuussa ensimmäisen kerran EM-rallisarjassa ja nyt hän kertoo, mitä kaikkea EM-rallin ajaminen vaatii. Ville Vatasta on haastattelemassa Jarmo Sieviläinen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: No tietenkin hyvältä tuntuu, että tuommoinen ensimmäinen voitto tuolla EM-tasolla, niin kyllä se oli hieno fiilis, kun se saattiin. Ja sillä se vähän tutummalta pinnalta, kun viime vuonna oltiin Ruotsissa, niin kyllä se oli hieno juttu.
3: Auttoiko se, että nimenomaan sorakisa oli kyseessä? Eli tuossa EM-rallissa aika paljon että asfaltilla, niin nyt Ruotsissa oli sorakisa, niin sitten pääsit vähän niin kuin kotikentälle siinä mielessä.
2: No kyllä se toki auttaa. Siitä on niin paljon enemmän kokemusta aiempiin vuosiin verrattuna, että niin kuin mainin, että viime vuonna oli siellä, niin jonkunlaista hyötyä oli.
3: Tällä kaudella ajat kokonaan tämän EM-rallisarjan ja olet siinä toiseksi tasokkaimmassa luokassa ERC3 EM-rallissa. Ja varmaan voisi kuvitella, että nyt kun voittojakin napsu, niin mestaruus on tavoitteena vai minkälaiset tavoitteet sinulla on?
2: No totta kai mestaruus on tavoitteena. Sehän laitti ennen kauttakin, että siihen tietenkin joutuu tekemään paljon töitä, mutta nyt ollaan ihan hyvissä asemissa niin kuin pistesten kannalta ja asfalttiakin ollaan reenattu, niin kyllä me uskon, että siinä ihan hyvin on mahdollisuutta.
3: Kaksi kisaa alla ja aika hyvä starti oot saanut. Katoin tuossa, niin toisena oot. Sinun joku ranskalaiskuski on vielä edellä tällä hetkellä kahden kisan jälkeen, mutta hyvä startti ilmeisesti.
2: Kyllä joo, no Espanja ei mennyt ihan niin putkeen. Tietenkin vauhdisti oltiin ihan hyvässä heti niin kuin noin debyyttiassukisassa EM:ssä, niin hyvässä vauhdissa. Että oltiin heti 3-4 kisa siinä, mutta Vannerikko vähän hidasti, mutta niitä tulee tässä lajissa jonkun verran.
3: No niitä tulee ja on tullut totta kai sinunkin uralla ja tulee muillakin. Ja nyt on uutta nämä asfalttikisat, eli 5 kilpailua 7 asfalttiralleja. Niin minkälaista opettelua ja totuttelua tämä asfaltilla ajaminen on sinulta vaatinut?
2: Kyllä se ajotyylin joutuu mukauttamaan ihan eri tavalla. Et siinä on niin kuin hyvin monta eri juttua, niin nuotillisesti ja minkälainen pito on missäkin paikoissa sieltä nousee soraan, minkä verran leikattaa, se vaikuttaa niin paljon. Ja yhdelläkin pätkällä voi olosuhteet muuttua niin paljon, että on erilaista asfalttia, kappeempaa ja leveämpää, niin aika paljon sinulta sopeutumista vaatii.
3: Niin, olette harjoitellut tietysti paljon. Teillä on Pohjois-Italiassa oma tukikohta ihan, missä on tämmöinen harjoitusauto ja muuta, ja siellä varmaan olette asfaltilla käynyt sitten.
2: Kyllä joo, meillä on tutulla on siellä hallit, missä ollaan saatu niin kuin kalustoa säilytettyä, ja ollaan jo viime vuoden loppupuolelta käyty muutama kisa ajamassa Italiassa. Ja nyt oikeastaan viime viikolla, kun oltiin siellä yksi testikisa ajamassa, niin ollaan pyritty niin kuin valmistautumaan mahdollisimman hyvin ja saamaan niitä kilsoja alle, mitkä on tärkeitä.
3: Kerrohan vielä, mitä kaikkea siinä pitää eri tavalla tehdä. Että varmaan renkaat on aika erilaiset sitten ja muuta, ja pitää varmaan mennä kurveihin aika lailla eri tavalla ja muuta. Kerrohan sitä.
2: No auton puolelta niin kuin alustan säädöt on erilaista. Alusta on jonkun verran jäykempi, että se ei niin paljon kallistele kuin soralla, ja rengas on täysin erilainen. Sliksirengas, että se pito on tosi hyvä puhtaalla, mutta sitten jos siellä on likkaa, niin se osaa olla niin kuin talvella ajassa kesärenkalla oikeastaan, että se liittää menemään ja ajotyyli joutuu muuttamaan paljon, että linjat on pyöreitä, jarrutukset on niin kuin napakkoja ja sillä autolla ei reuhuta tai niin kuin huijota menemään, että se on niin kuin ajettaisiin formulalla niin kuin suoraviivaisesti sillä pätkillä.
3: No tämä on hyvä opettelukautta ja nyt on kokonainen tämä EM-rallisarja. Taisi olla vielä, onko 5 osakilpailua jäljellä?
2: Kyllä joo, luokkaa. 5, 4 niistä on niin kuin asfalttia ja yksi osaralli vielä sitten lokakuussa.
3: Ja budjetti oli 400 000 €, se kuulostaa tietysti isolta summalta, niin miten te olette saaneet, onko se yhteistyökumppanilta vai teidän oma maatila tuloista pitää kustantaa vai mitä kaikkea sitten, mistä se tulee?
2: Tosi hyvin ollaan saatu paikallisia yrityksiä lähtemään tukemaan. Ei ilman niitä olisi mahdollista ja tietenkin joo, oma panoskin on jonkunlainen, paljon se vaatii.
3: Mihin kaikkeen sitä rahaa menee? Teillä tietysti matkustelua tulee, kun on kisojen lisäksi sitä harjoitusreissuja ja muuta, vai pystytkö avaamaan, mihin kaikkeen tarvii tuommoista budjettia?
2: No kyllähän iso osa menee siihen auton niin kuin kilometreihin, kilpailun kilometreihin, että se maksaa X määrän ja sitten testikilsat siihen päälle ja tietenkin kaikki tämmöiset kuluvat osat, ja jos tulee jotain osumia, missä hajoaa jotain osia, niin ne myös maksaa. Mutta paljon myös nuo rallirenkaat, niitä menee asfaltilla oli niin kuin tuolla Espanjassa 16 kappaletta, sai käyttää niitä, niin jotenkin polttoaineet. Et siitä se niin kuin koostuu pienistä jutuista ja matkustakin pitää, niin sehän maksaa myös.

0: Kiitelysvaarasta EM-ralleihin ponnistanut Ville Vatanen selvittää arkean maatilan töissä kotitilalla Uskalissa. Vatanen käläpi myös viime kesänä Jyväskylän MM-rallissa häneen kohdistuneen kananmunahyökkäyksen. Ville Vatasen kanssa on keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Kaikissa mahdollisissa hommissa. Ihan kanalassa ja sitten pellolla. Tietenkin peltotietä tehdään tällaista kevätaikaa kylvöissä ja muussa tuommoissa. Että koetan mahdollisimman paljon olla sillä apuna ja nyt tietenkin kun ei ole sillä auto omassa tallissa enää, että se on vuokrakalusta, niin jääpi aika paljon enemmän aikaa kaikkeen tuohon niin kuin muuhun, mitä tuossa rallin ympärillä on. Että just olla tuolla töissä ja sitten fysiikkapuolta, kaikkea mitä niin kuin rallin ympärillä on, niin niihin panostaa.
3: Niin, fysiikkaharjoittelu kuuluu tietysti rallikuskilla myös. Mitä kaikkea siinä on?
2: Siihen on mulle ainakin laadittu ihan niin kuin ohjelma. Sitä aina muokattaa ja mikä on tuolla Kihulla Jyväskylässä pyörähtämässä aina muutaman päivän käyvää uusia treeniohjelmia läpi ja treenattaa ja sitten taas pari kuukautta käyvää uudestaan. Et mehän kuuluu siihen AKK Flying Finn Academyin, eli siltä puolta tulee kaikki tämä niinku tuki ja valmennus tähän hommaan.
3: Ja sanoit, että tänäänkin olit pellolla tuossa ennen kuin tuli tänne juttu sille, niin mitä oli ohjelmassa tänään?
2: Tänään oli pellon äästystä kuuen jälkeen lähihommia. Nyt on muuten kylvät valmiit, pitää vielä heinää kylvää, niin niitä kävi vähän valmistelemassa ja taianpa suunnata illasta tätä samaa hommaa uudestaan vielä jatkamaan, kun täältä pääsee.
3: Hommaa riittää siellä. Että ja ilmeisesti kananmunillakin on kova kysyntä. Teillä on runsat 12 000 kanaa siellä, vanhemmat Mika ja Niina Vatanen. Hän lukee aina nimi tuolla kananmunapaketin kyleessäkin, kun kauppaan menee. Niin tietyt merkithän on ollut jopa loppukananmunat tuolla kaupassa, kun kiertää, mutta teiltä riittää. Ilmeisesti tuotanto on ihan kova siellä.
2: No joo, kyllä se on huomattu niin kuin siinä, mitä menee, että et on ollut muilla toimitusvaikeuksia ja on kyllä ollut kova kysyntä, että et on ollut niin kuin tavallista isompia pakkuita ja varastossa sen kyllä huomaa, että ei ole enää niin paljon varastoa, mitä ehkä aiemmin.
3: Mut vuosi sitten oli aika outo tilanne tuolla Jyväskylässä rallissa, sitten kananmunia heitettiin, mikä on ihan älytöntä ja vaarallista, niin liittyykö tämä nimenomaan teidän tähän kanalan toimintaan vai mihin, että nimenomaan sinun auttoa kananmunilla heitettiin?
2: En osaa ihan sanoa, mikä siinä oli pohjimmainen idea, en kerinyt pysähtymään sinne kyselemään, mutta se oli ihan hauska, että olisin ollut kananmunia omastakin takkaan,
3: ei tarvitse tarjota.
2: Tarvii heitellä, mutta joo, se oli kyllä mielenkiintoinen tilanne, kun tultiin johonkin nypyylytykseen ja me katsoin, että aika liikellä on porukkaa sinne, ihan niin kuin jos ottaa heittänyt, mutta kun ei suoraan tuulassin tullut tälleensä ja keskittyminen oli ajamessa, niin en sitä sen enempää noteerannut, mutta maalissa katsoin, että tuliko sieltä jotain niin kattoon tai muualle, niin siellä oli sellaisia oranssia rantuja, niin ilmeisesti kananmunia tai jotain vastaavaa setelensä.
3: Joo, että niitä ihan useampia, että siinä voisi kuitenkin aika vaarallista, aika kova vauhti on, että jos tuulilla se just tulee, niin siinä voisi olla aika vaarallinenkin tilanne varmaan.
2: No kyllä, ja sitten jos erehtyy sen pyyhkiölle levittämään siihen, niin siihen mahtaisi tulla semmoinen melkoinen kalvo, minkä joutuisi sitten vähän niin kuin jäätä skrappaamaan irti siitä. Että ei tietenkään tuommoista ole ikinä mukavia juttuja, ehkä ei tuohonkaan lajiin oikein kuulu tuommoista, että niin kuin toisten suoritusta mennään häirittämään tahallisesti.
3: Ei missään lajissa tarvitsisi katsojien tuommoista urheilijoita kohti mitä heittää mun mielestä. Mutta miten kovaa se tuommoissakin tilanteessa ralliauto kulkee tuolla nyt, kun mennään SM tai EM-rallia?
2: No asfaltillahan mutkanopeut on soran verrattuna hitusen kovempi. Näin mie sen koin, että jos mennään minun nuotissa tietyn vauhtinen mutka soralla vaikka 100, niin yhtä jyrkkä mutka voitaisiin mennä vaikka asfaltilla 120. Että se on aika iso se ero. Koska taas se sliksirengas, se tarttuu niin hyvin siihen asfalttiin, että ne vauhit on tosi kovia. Ja välillä mennään niin kuin todella pientä asfalttitieltä tuollakin Espanjassa, että se on semmoista 1,5 auton levystä. Ja siellä mennään parhaimmillaan vitosilla rajoitteessa, niin on sille se ihan hurjaa touhu, että ei pidä katsoa vierestä alas, että miten pitkänä siellä on se jontkan pohja.
0: EM-rallisarjassa ajavan Uskalin raketin Ville Vatasen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista. Nyt musiikkia.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
7: Karjalainen syke.
8: Free.

0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.
1: Kas niin, alamme tulla aamulähetyksen loppuun ja nyt on suuren arvonnan paikka. Somessa ollut siis kilpailu käynnissä Karjalainen Sykkeen kanavilla, jossa on mahdollisuus voittaa liput Riemuradio-esitykseen, joka järjestetään Ilosarirock stadionilla Joensuussa. Kysymys somessa kuului näin. Mikä on Esko Eerikäisen syntymäkaupunki? Vaihtoehtoina siellä oli Bogota, Jorata, Diskota ja Humpata. Ja kyllä siellä oikeita vastauksia näytti olevan paljonkin ja tällä kertaa arvonnan voitto osui Instagramissa nimimerkille Kokkonen Sari, joka vastasi näin. Vastaus A, Bogotan poikii. Ja se pitää paikkaansa. Esko Eerikäinen on siis kotoisin Kolumbian suuresta pääkaupungista Bogotasta. Ja tällä Bogotan väkiluku on siis vuonna 2011 ollut 7,5 miljoonaa, ja sehän on aivan valtavasti. Kun lähtee miettimään, että Suomessa on reilu 5 miljoonaa ihmistä, niin yhdessä kaupungissa siellä asuu enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa yhteensä. Onnea Kokkonen Sariin sinulle voitosta, sinun ollaan yhteydessä sitten ihan henkilökohtaisesti. Ja hei, ihan vinkkinä. Huomenna lähtee sitten käyntiin uusi somekilpailu, jossa laitetaan jakoon toiset 2 lippua tähän Riemuradio-esitykseen ja ne sitten arvotaan perjantaina. Meillä alkaa tosiaan olla päivä pikkuhiljaa lopuillaan. Ensinnäkin haluan ihan omasta puolestani myös tässä kiittää. Ollut upea päivä teidän kanssa ja tuota tuli WhatsAppissa. Tuli yksi pieni palaute, jonka haluaisin tässä kohdin myös lukea ääneen, koska siitä tuli hyvä mieli. Ihana aamu. Karjalainen Syke pauhaa ja hyvä aamupala edessä. Voiko paremmin päivä alkaa? Näitä viestejä, ihan jos totta puhutaan, niin saa laittaa tänne niin kuin useamminkin tulemaan, koska me tässä Antin kanssa joku aika sitten puhuttiin siitä, että aika niin kuin harvoin saa palautetta sitä omasta työstä. Tämmöiset radiolähetykset, ne on tietysti kuulijoilleen semmosia, että taustahälyä. Jotkut ajaa autolla, jotkut kuuntelee aamukahvin ääressä, mutta harva ehkä ajattelee, että hei, olispa kiva laittaa pojille palautetta tonne studioon, että miten on viihtynyt tämän meidän lähetyksen parissa. Ja tämmöisiä palautteita ihan oikeasti saa laittaa silloin, kun tuntuu siltä, että hei, haluan antaa positiivista palautetta, mutta totta kai luonnollisesti otamme myös kehitysideoita vastaan. Mutta hei, minä kiittelen nytten tämän päivän osalta. Jose Martin oli täällä 8-11 teidän kanssa äänessä. Sitten lähdetään biisin kautta uutisiin, jotka toimittaa Miia Hartikainen. Oikein mukavaa loppuviikkoa kaikille.
2: You know the hardest thing.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä päätti pitää kirkollisveron ennallaan 1,5%, kuten kolmena viime vuonna. Seurakuntien tulevaisuuden näkymiin liittyy haasteita erityisesti kiinteistöjen korjausvelan ja henkilöstökulujen kasvun vuoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto kuitenkin kertoo haluavansa tasapainottaa taloutta muilla keinoilla kuin veroprosenttia nostamalla. Säästöjä haetaan hyväksytyn kiinteistösuunnitelman mukaisesti kiinteistöistä luopumalla sekä henkilöstökuluista. Joensuun pesäpallostadion eli Ilosaari Rockstadion muuntautuu tästä päivästä alkaen kesäteatteriksi. Sketseistä ja musiikista koostuva Riemuradio Revue oli suuri menestys viime kesänä Kuopiossa, ja nyt se nähdään Joensuussa paikallisiin olosuhteisiin mukautettuna. Revue perinteisiin kuuluu leikinlasku valtaa pitävistä. Pohjois-Karjalassa osansa huomiosta saa muiden muassa PKO. Riemuradio Revuetä esitetään Joensuussa 17. kesäkuuta asti 12 näytöksen verran. Etelä-Karjalan hyvinvointialue sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yrittävät suitsia nuorten kasvavaa energiajuomaintoa. Etelä-Karjalan kunnissa kampanjoidaan sen puolesta, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia ja sydämen tykytystä, hammasterveyden ongelmia ja unihäiriöitä. Ja STT:n uutisiin. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. 4 vuotta sitten heidän työllisyysasteensa oli 74%. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Jo kolmasosa talo- ja mökkikaupoista tehdään verkossa. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maanmittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. 2 vuotta sitten sähköisten kauppojen määrä oli vielä vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin 1/4 tehdään nyt sähköisesti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-20 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustus Laukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa keskiviikkoa. Niin sanottua pikkulauantaita. Se on 8 minuuttia eli 11 kello täällä studiossa Timo Lievemaa vajaan 2 tunnin ajan. Tiedättekö se, että kun jalkapallon MM-kisoja, niitä pelataan siis joka 4. vuosi. Ja tuolla rapakon takana Kanada, USA, Meksiko valmistautuvat ihan kohta alkaviin MM-kisoihin, niin Adidashan on tehnyt jalkapallon, eli sen niin sanotun kisojen virallisen pallon vuodesta 1970 lähtien. Ja ne on aina vähän erilaisia. Ja yleensä edellisvuonna otetaan niin sanotusti koekäyttöön se tulevien kisojen pallo. Ja nytkin on käynyt niin, että Japanissa laboratoriossa on tehty testauksia. Tässä uudessa pallossa on haettu värisävyjä selkeästi näistä maista, joissa kisat pidetään, eli Meksiko, USA ja Kanada. Ja itse asiassa se taitaa olla vain 4 palasesta tehty, eli siinä on saumaa vähemmän, eli siihen on keinotekoisesti tehty sitten ikään kuin semmoisia osia, mitkä tekisi siihen vähän ilmanvastusta sun muuta. Ja nyt ensimmäiset testit kertoo, että tuo pallo saattaa, jos otetaan semmoinen pitkä avauspotku vaikka, niin se saattaa tässä uudessa pallossa olla muutaman metrin lyhyempi kuin aiemmissa, mutta saa nähdä sitten huomaako sitä katsoja, kun pelejä katselee, mutta joka tapauksessa Adidaksen pallo, joka näissä kisoissa on, niin se on semmoinen aika värikäs. Sieltä löytyy vihreitä, sinistä, punaista, eli juurikin näitä järjestäjämaiden värejä, mutta kisojen aikana nähdään sitten, minkälaisia kommentteja pelaajilta tulee tuosta tämänkertaisesta pallosta. Tämä pallospekulaatio on aina mielenkiintoinen, koska joissakin kisoissa on ihan selkeästi tullut pelaajilta kommentteja, että hei, nyt ei ole ihan onnistuttu. Mutta siis vuodesta 70 lähtien Adidas on toimittanut uudet pallot kilpailuihin, ja nyt siis tämän kesän kisoja odotellaan. Ella Hendersonia ja Juha Tapiota tähän kohtaan.

Juha Tapio, minä olen, sinä olet, kello ihan just 17 minuuttia eli 11. Lämmintä piisaa tänään, mutta sateitakin saattaa olla tulossa. Tuossa eilen vähän käytiin läpi ennusteita juhannussääksi ja ei se nyt ihan hirvittävän hyvältä näytä, mutta toisaalta ei mikään katastrofikaan. Ehkä ne on enemmän semmoisia kuuroluontoisia sitten sateet, mitä tällä hetkellä tuonne juhannusviikolle ja juhannuksen aikaan ennustellaan. Mutta puhutaanpa seuraavaksi vähän työttömien velvollisuudesta hakea töitä nimittäin. Jokainen, joka on ollut työttömänä, niin tietää sen, että siihen kuuluu kuukaudessa se X määrä hakea sitten erilaisia töitä. Ja tuolla ksml.fi-sivustolla on aika mielenkiintoinen juttu Imatralla asuvasta Ville Korhosesta. Hänellä on nimittäin tapana aina tarkistaa, että millaista työnantajaa työllisyyspalvelut hänelle ehdottaa. No, tässä kyseisessä tapauksessa Ville oli huomannut saman tien, että ei ole kovin eettinen yritys. VK Liikuntapalvelut Oy nimittäin haki työvoimapalvelun asiantuntijan välittämässä ilmoituksessa yksinkertaisesti ajanvaraajaa. Ilmoituksen mukaan työ tehdään etänä soitto-ohjelman kautta ja sitä voi tehdä missä tahansa, jos on saatavilla vakaa verkkoyhteys. Ja tästä työstä oli maksettavan tuntipalkka sekä varatuista ajoista sitten bonuksia. Yhteystietona oli yksinomaan Gmail-sähköpostiosoite. No, keskisuomalainen on tuon ilmoituksen nähnyt ja työllisyysasiantuntija.

yleistynyt ja nimenomaan näistä rikosepäilyistä. Ja sitten Korhonen kysyy, että onko ihan pakko hakea tänne? No, työllisyyspalveluiden vastaus oli se, että jos yrityksellä ei ole voimassa olevaa tuomiota, työpaikka katsotaan kelvolliseksi. No, siinähän kävi niin, että Korhonen haki paikkaa, mutta onneksi, ehkä näin, onneksi ei kuitenkaan yhteydenottoa tullut. Aika mielenkiintoinen tilanne, mutta sanotaanko näin, että lopulta onni onnettomuudessa. Se olisi kuulkaas Mariskan vuoro. Jätä muut, sen jälkeen Charlie Puth ja Tyga.

0: karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: kahvia.
1: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
0: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
1: Niinkö?
0: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
1: Oho, ai keittiötukusta.
0: Niin, keittiötukusta.
1: Maikki, hyviä uutisia kulta.
2: Karjalainen syke.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Kukas muistaa Hurrikaanes-legenda Remu Aalto? Se no tietenkin kaikki. Nimittäin vaikka Hurrikaanesin kulta-ajat olivat 70-luvulla ja ehkä vielä 80-luvun alkupuolella, niin kyllähän Remu on ollut otsikoissa itse asiassa monestakin syystä tässä aina säännöllisin väliajoin. Remulla oli hyvä pitkä sooloura ja kyllähän siihen sitten vähän sekoilujakin mahtuu tähän Remun elämään. Savon Sanomista löysin tämmöisen uutisen, jossa kerrottiin, että nyt on jälleen muuten julkaistu Remusta sitten elämänkerta. Kirjan on kirjoittanut Emilia Miettinen ja elämänkerta kulkee nimellä Remu, Henri Aaltosen ihmeellinen elämä. Tässä toki sukelletaan Remun koko elämänkaareen, joka on sisältänyt muun muassa romanitaustaisen perheen haasteet, vankilavuodet, Hurrikaanesin huippuvuodet, neljän veljen traagiset kuolemat ja eläkepäivät Teneriffalla. Tuo oli muuten mulle uutinen. En tiedä, onko sitten jäänyt juorupalstoja tsekkaamatta, mutta se, että Remulla on ikään kuin kaksi kotia, toinen on Helsingissä ja toinen on sitten Teneriffalla, niin se on ainakin mulle uutinen. Rakasta, kärsi ja unhoita. Sä et muuten pääse eteenpäin. Näin on Remun yksi tämmöisiä perusmietelauseita. Niitähän muuten riittää. Joku taannoisista kirjoista, olisiko Poikavarjoisilta kujilta, joku tämän tapainen nimi, niin sieltä löytyy hyvin paljon näitä Remun elämän viisauksia. Itse asiassa muuten tässä jutussa mainitaan, että Remun Helsingin Hämeentiellä sijaitseva tsaarinaikainen rivitalokoti on tulossa pian myyntiin ja Remu toteaa tässä, että 10 vuotta riitti, kun saan jonkun mestan kuntoon, mä en viihdy siellä enää. Osa Hämeentien kodin irtaimistosta on tulossa huutokauppaan. Se on muuten varmasti mielenkiintoinen. Jos olette nähneet kuvia Remun asunnoista, niin siellä on kyllä hyvin mielenkiintoista tavaraa. Tavaroiden joukossa on esimerkiksi kuninkaallisia tuoleja. Teneriffan asunnon ja Hämeentien kodin lisäksi Remu omistaa talon Karkkilassa. Eli itse asiassa 3 asuntoa on Remulla, kun tässä nyt tarkemmin katsellaan. Tuolta Maikkari-sivustolta, kun vielä löysin lisää tietoa tästä Remu-aiheesta, niin itse asiassa perjantaina, eli yli huomenna, on tulossa uutta musiikkia. Perjantaina 12. päivä julkaistaan sinkku Se on niin, ja se on tehty yhdessä Maria Hännisen kanssa. Maria Hänninen on tuttu muusikko monesta eri bändistä, tällä hetkellä muun muassa tällä Froikkareiden reunion kokoonpanolla kiertää Maria ja tekee hyvin paljon tämmöistä rockhenkistä musiikkia. Ja jos vaan saadaan suinkin tänne radiolle tuo Se on niin kappale, niin pistetään se perjantaina soittoon sitten tässä keskipäivän keidasohjelmassa. Eikö se olisi ihan hyvä idea? Nomi ja Pienestä kiinni soi kuitenkin nyt.

Nomi pienestä kiinni kuuntelet keskipäivän keidasta täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan vähän jääkiekkoasiaa. No ensin tärkeimmät ajankohtaisimmat, eli Carolina Hurricanes tasoitti NHL-finaalit. Eli Vegasin ja Carolinan ottelusarja on nyt tilanteessa 2-2. Ja kun paras seitsemästä on homman nimi, niin tarkoittaa sitä, että vielä jommankumman joukkueen pitää kaksi kertaa voittaa, voittaakseen Stanley Cupin. Ensin oli Vegas niskan päällä ja nyt näyttäisi siltä, että Carolina alkaa heräämään tuohon finaalisarjaan. Tuo tietenkin etäisyyksien takia pelataan niin, että Carolinan kotikentällä pelattiin kaksi ensimmäistä ottelua ja nyt pelattiin sitten Vegasin kotiareenalla ja nyt siirrytään sitten jälleen tuonne Hurricanesin kotiareenalla. Eli nyt mennään todennäköisesti niin, että yksi ottelu ja sitten siirrytään taas seuraavalle paikkakunnalle. Mutta suomalaisittain mielenkiintoinen nimitys on tehty, nimittäin historiallisen kovan kauden Tapparassa pelannut Benjamin Rautiainen palkittiin arvostetulla Young Player of the Year in Europe -tunnuksella Prahassa, näin kertoo muun muassa Yle. Benjamin Rautiainen liittyy arvokkaaseen joukkoon, johon kuuluvat aiemmat palkintojen voittajat, kuten Axel Sandin Pellikka, Jonathan Lekkerimäki ja Moritz Seider ja Nils Lundqvist muun muassa. 20-vuotias Tampa Bay Lightningin NHL-varaus pelasi sensaatiomaisen kauden, joka huipentui Suomen mestaruuteen. Benjamin Rautiainenhan teki SM-liigan runkosarjassa 77 tehopistettä. Tällä hän rikkoi Tapparan yhden kauden piste- ja syöttöennätykset. Benjamin Rautiainen keräsi runkosarjassa enemmän tehopisteitä kuin yksikään toinen alle 24-vuotias pelaaja SM-liigan historiassa koskaan aiemmin. Hänen pistemääränsä oli myös koko liigan korkein pistepörssin voittotulos 18 vuoteen. Onnea vaan Benjamin tästäkin nimityksestä. J-Lo ja Jack Johnson tähän seuraavaksi tämä kappale on Rainbow ja sen jälkeen Feelin.

0: feeling mother. Keskipäivän keiras on ohjelma, jota kuuntelet. Se on keskiviikko ja 10. päivä kesäkuuta täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan vielä yksi jääkiekkoaiheinen uutinen, nimittäin tämä on semmoinen asia, mitä mä luulen, että moni lätkää seuraava odottaa kyllä vesikielellä. Kyseessä on nimittäin valmentaja nimeltä Jussi Ahokas. Maikkarin netissä kerrotaan, että Jussi Ahokas vieraili alkuviikosta torontolaisessa Leafs Morning Take podcastissa. Kertomassa muun muassa oman seuransa eli Kitchener Rangersin kaudesta sekä NHL-päävalmentajuudesta. Siis Jussi Ahokashan on yhdistetty Pohjois-Amerikan jääkiekkopiireissä viime aikoina vahvasti Toronto Maple Leafsin päävalmentajakandidaatteihin. Toki Toronton tuore GM eli John Chaika on kertonut, että joukkue on keskustellut 55 eri ehdokkaan kanssa tulevasta päävalmentajapestistä. Siinä on muuten vähän ollut jututtamista. Ahokkaaltakin kysyttiin, että onko hän ollut Toronton kanssa yhteydessä, ja hän vastasi, että en ole puhunut. Ja ensimmäiseen haastatteluvaiheeseen oli tuossa kierroksella päässyt 20 päävalmentajaehdokasta. Tällä hetkellä noin 5 uskotaan edelleen toiseen haastatteluvaiheeseen. No, Ahokas kuitenkin kertoo tässä podcastissa, että tulin Pohjois-Amerikkaan, koska tavoitteeni on jonain päivänä valmentaa NHL:ssä. Tiedän kuitenkin, että eurooppalaisena valmentajana tie sinne on haastavampi, etenkin kun minulla ei ole pelaajataustaa NHL:stä. Toivon, että jonain päivänä saan sen mahdollisuuden valmentaa NHL:ssä. 45-vuotiaan Ahokkaan valmentajaosakkeet ovat tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan, nimittäin suomalaisvalmentajan kolmas kausi OHL-seura Kitchener Rangersin peräsimessä oli menestys. Joukkue voitti OHL:n, Kanadan suurten junioriliikojen mestarijoukkueiden lopputurnauksen eli Memorial Cupin, eli kaiken mahdollisen. Me pysyimme suunnitelmassamme, kun isot pelit tulivat, eikä tarvinnut muuttaa mitään, näin Ahokas kertoi. Jännityksellä, mielenkiinnolla seurataan. Erittäin mielelläni näkisin, että Jussi Ahokas olisi jonkun NHL-joukkueen päävalmentaja. Toki ehkä tässä kohtaa täytyy todeta, että ehkä joku muu mieluummin kuin Toronto.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Karjalainen syke.
6: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Puolen Suomen radio.

Isaac Elliot, ehkä se siitä. Warner Bros. Discovery kertoo vähän syksyn ohjelma, nimenomaan televisio-ohjelma suunnitelmistaan, nimittäin yrittäjäpariskunta Sampo ja Minttu Kaulanen nähdään syksyllä TV-sarjassa, ja yllättäen sarjan nimi on Kaulasten maailma. No siinä seurataan tietenkin Lapissa asuvan perheen uusperhe arkea. Perheessähän on 4 tytärtä. Näissä jaksoissa tutustutaan pariskunnan luksuslomakohteen pyörittämiseen, mutta myös esimerkiksi Sampon viidakkoretriittiin Etelä-Amerikassa. Sampohan myi vuonna 2023 tuon legendaarisen Jouninkaupan Keskolle. No nykyisin hän pariskunta pyörittää Äkäslompolossa sijaitsevaa Jänkä Resort luksuslomakohdetta. Milloin tuo Kaulasten maailmasten telkkarissa nähdään? No se nähdään 9. syyskuuta alkaen TV5:lla ja HBO Maxissa, eli ilmaiskanava siis TV5, josta tuota voi katsella. No mutta Elli Noora, kultainen sukupolvi.

Elinora, kultainen sukupolvi, 5 minuuttia vailla 12 on kello keskiviikkoisessa keskipäivän keitaassa. Nyt mennään kohti uutisia, otetaan vähän säätietojakin. Elokuu tänään lähtee vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen puhutaan vähän siitä, että Helsingissä kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Mistä oikein on kyse? Palataan tähän uutisten jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Kai kuka kaivossa pohja. Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
0: Karjalainen syke.
4: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke. Kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä päätti pitää kirkollisveron ennallaan 1,5%, kuten kolmena viime vuonna. Seurakuntien tulevaisuuden näkymiin liittyy haasteita erityisesti kiinteistöjen korjausvelan ja henkilöstökulujen kasvun vuoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto kuitenkin kertoo haluavansa tasapainottaa taloutta muilla keinoilla kuin veroprosenttia nostamalla. Säästöjä haetaan hyväksytyn kiinteistösuunnitelman mukaisesti kiinteistöistä luopumalla sekä henkilöstökuluista. Joensuun pesäpallostadion eli Ilosaari Rockstadion muuntautuu tästä päivästä alkaen kesäteatteriksi. Sketseistä ja musiikista koostuva Riemuradio Revue oli suuri menestys viime kesänä Kuopiossa ja nyt se nähdään Joensuussa paikallisiin olosuhteisiin mukautettuna. Revue perinteisiin kuuluu leikinlasku valtaa pitävistä. Pohjois-Karjalassa osansa huomiosta saa muiden muassa PKO. Riemuradio Revuetä esitetään Joensuussa 17. kesäkuuta asti 12 näytöksen verran. Etelä-Karjalan hyvinvointialue sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yrittävät suitsia nuorten kasvavaa energiajuomaintoa. Etelä-Karjalan kunnissa kampanjoidaan sen puolesta, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia ja sydämen tykytystä, hammasterveyden ongelmia ja unihäiriöitä. Ja STT:n uutisiin. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. 4 vuotta sitten heidän työllisyysasteensa oli 74%. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Jo kolmasosa talo- ja mökkikaupoista tehdään verkossa. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maanmittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. 2 vuotta sitten sähköisten kauppojen määrä oli vielä vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin 1/4 tehdään nyt sähköisesti.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
4: Odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-20 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
6: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Raparperi taivaasta siinä lauloi Levi and the Leavings. Juu, keitaalla sitä ollaan vielä vajaan tunnin ajan täällä studiossa Timo Lievemaa. Keskiviikko, 10. päivä kesäkuuta ja vajaa 10 päivää on tuohon juhannusaattoon. Sehän on ensi viikon perjantaina. Ennen uutisia kertoilin, että Allas Seapool tuolla Helsingissä kauppatorin vieressä puretaan. Juu, tää on ihan totta. Ainakin Ilta-Sanomissa tästä juttua on. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban on tehnyt tiedotteen aiheesta. 10 vuotta sitten avattu Allas Seapool. Sieltähän löytyy saunat, ulkoaltaat, siellä on ravintola, siellä on järjestetty kesäisin keikkoja ja tilastojen mukaan kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Ja nyt tämä rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta, jossa alueen tulvasuojausta on tarkoitus parantaa korjaamalla rantamuuria. Ja tämä rakennus on purettava tämän korjauksen tieltä. Nykyinen Allas Seapool on alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ja sen vuokrasopimushan oli päättymässä vuonna 2030. Mutta ei hätää. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi, sillä Helsingin kaupunki on myöntänyt kehittämisvarauksen Allas Seapoolia hallinnoivalle kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urbanille. Uuteen Allas Seapooliin on suunnitteilla muun muassa nykyistä laajempi saunamaailma ja myös Allas-alue. Sinne tulee sisäkylpylä ja ympärivuotisiin tapahtumiin sopivat konsertti- ja konferenssitilat. No tämä tulee maksamaan nykyisen arvion mukaan noin 65 miljoonaa euroa. Et semmoista. Jäädäänpä nyt sitten odottelemaan, että minkälainen tuo Allas Seapool 2.0 oikein on.

Break My Stride ja Blue Lagoon. Arvatkos, että kuinka paljon Suomessa syödään kesällä grillimakkaraa? Siis päivässä. Kuinka monta grillimakkaraa syödään Suomessa päivässä? Tästä nyt on uutta tilastoa tehty. Se on nimittäin 1 000 000. Tätä on kyllä aika vaikea uskoa, mutta kyllä se, kun tänne on rintattuna, niin kai se on uskottava. Makkara on suomalaisten suosituin grillattava yhä. Tämä ilmenee lihavalmistaja HK Foodsin tekemästä kyselystä. Samaan aikaan broileri on noussut suosituimmaksi grillilihaksi ja porsaanlihaa valmistetaan aiempaa useammin isoina paloina. Juu, siis grillimakkara, se kuuluu näköjään edelleen vahvasti suomalaisten kesään ja tämän tutkimuksen mukaan 85% vastaajista kertoo grillaavansa makkaraa. Tiedotteen mukaan Suomessa syödään kesäkuukausina siis noin 1 000 000 grillimakkaraa päivässä. Tähän tutkimukseen kesällä 2025 vastasi 800 henkilöä, eli kohtuullisen iso on tämä otos, joten kai se uskottava on. Suomalaiset ovat kesällä edelleenkin makkarakansaa.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
0: kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä. Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
6: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
6: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
6: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia, kulta!
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, vaeltava aive. Niinhän se on, että huomenna torstaina jalkapallon MM-kisat starttaavat ja se on sitten monissa kodeissa painajainen, varsinkin niiden kohdalta, jotka eivät kisoja seuraa, mutta toisaalta sitten ne, jotka seuraavat, niin seuraavat aika antaumuksella. Kisat jatkuvat aina 19. heinäkuuta saakka ja kun ollaan eri aikavyöhykkeellä, niin se toki sitten aiheuttaa vähän haasteita. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa siis kisat järjestetään. Yle ja Maikkari jakavat kisojen uutisoinnin ja otteluita näytetään kaiken kaikkiaan 104. Ensimmäinen ottelu, Meksiko, Etelä-Afrikka. Näytetään Maikkarilla vielä ihan inhimilliseen aikaan, huomenna torstaina kello 22 alkaen. No, seuraava peli sitten Etelä-Korea ja Tsekki, se alkaa aamu 5:00 ja itse asiassa kun otteluohjelmaa katsoo, niin iso osa pelataan yöllä Suomen aikaa. No nyt sitten Yle on haastatellut Helsingin yliopiston professoria Anu-Katriina Pesosta, että miten tuon aikaeron selättäminen parhaiten oikein onnistuu. No Pesonen on vähän varovainen kommentoissa eikä varsinaisesti halua neuvoa ketään, mutta sanoo myös näin, että jos katsoo jokaisen matsin eli siirtää koko vuorokausirytminsä transatlanttiseen aikaan, niin siitä selviää helpoiten. Jatkuva unirytmin rikkoutuminen väsyttää enemmän, jos joka toinen yö vaikkapa katsoo pelejä ja sitten taas joka toinen yö ei katso. Aikaerärasitus on samanlainen kuin, että lentäisi koko ajan edestakaisin kahden aikavyöhykkeen välillä. No toki, jos sen kellonajan nyt sitten siirtää tuohon transatlanttiseen aikaan koko kisojen ajaksi yli kuukaudeksi, niin en tiedä sitten, miten työnantaja sanoo. Toki, jos lomat puskevat päälle koko kisojen ajan, niin eihän siinä silloin mitään, mutta. Kaikilla tähän ei ole mahdollisuutta, mutta kisat siis starttaavat huomenna ja ensimmäinen matsi. Se on siis Meksiko, Etelä-Afrikka ja huomenna kello 22 Maikkarilta. Siitä se lähtee yli kuukauden rutistus.

0: Tuolla Päijänteellä otetaan muuten miehestä ja naisesta mittaa keskiviikosta perjantaihin, nimittäin Päijänteellä starttasi tänään viehekalastuksen Suomen mestaruuskilpailut. SM-finaalikisaan osallistuu 53 kaksihenkistä venekuntaa ja niiden lisäksi vesillä liikkuu 5 valvontavenettä. Eli keskiviikosta perjantaihin 3-päiväiset kilpailut. Kilpailukeskus on Padasjoen laivarannassa, mutta mestaruuden tavoittelijoita voi bongata koko eteläiseltä Päijänteeltä, nimittäin tämä kilpailualue ulottuu Tehinselän etelälaidalta aina Vääksyyn saakka. 3-päiväinen finaali ja joka päivä on eri teema. Tänään kalastetaan ainoastaan ahventa. Ja 5 ahvenen yhteispituus ratkaisee. Sillä ratkeaa siis tämän päivän voitto. Ja huomenna torstaina kalastetaan haukea ja sitten viimeisenä päivänä molempia, mutta ilman live-luotaimia. Ja tämä kokonaismestaruus ratkeaa 3 päivän sijoituspisteiden perusteella. Viehekalastuksen SM-kilpailu kehitettiin vuonna 2018 Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön Koolla on väliä -hankkeessa. Ja nyt siis tuolla Päijänteellä kisaillaan 3 päivän ajan. Meillä on soittolistalla 2 kovaa. Ensin Queenia ja sen jälkeen J. Karjalaista.
1: Keskipäivän keidas.

0: ikikarjalainen Oulu, Wisconsin. Mitä suomalaiset haluaa kesämökiltä ja itse asiassa mitä he ovat valmiita maksamaan kesämökistä? Maikkarin uutiset kertoo S-Pankin mökkikyselystä ja siinä jopa 3/4 suomalaista kertoo, että haaveilee omasta mökistä. No mitä on sitten valmiita maksamaan? Heistä 1/2 on valmiita maksamaan mökistä korkeintaan 80 000 euroa. Tehdyissä kaupoissa mökkien mediaanihinta on noussut viime vuodesta 1/5 eli 151 000 euroon. No mitä tämä mediaanihinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa arvoa, joka jakaa aineiston 2 yhtä suureen osaan. 1/2 havainnoista on sitä pienempiä ja 1/2 suurempia. Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan loma-asuntojen myyntimäärä on noussut pysyvästi korkeammalle tasolle koronavuosien jälkeen. Niin, sit siihen. Mitä suomalaiset toivoo kesämökiltä? No, tämän tutkimuksen mukaan ensisijaisesti luonnon rauhaa, saunomista ja uimista. Joka 5. kerto tärkeimmäksi syyksi mökin hankinnalle lapsuudesta tutun perinteen. Epävarman maailmantilanteen keskellä mökin merkitys sen kun korostuu ja sitä pidetään turvallisena vapaa-ajan viettopaikkana. Suomalaiset ovat siis edelleen innostuneita mökkeilystä ja ehkä haaveilijoiden osuus on entisestään kasvanut. Tutkimusten mukaan jopa 70% haaveilee omasta mökistä jollain tasolla. Ja tämän tutkimuksen mukaan moni ei kaipaa mökiltä luksusta, mutta rantasauna on tärkeää. Oma rantasauna on niitä asioita, joita haetaan. Sähkö ja juokseva vesi jäävät niiden taakse. Siinä kun suomalaiset paaluttaa, että mikä on tärkeintä silloin, kun puhutaan mökistä. Ihan kohta ääneen pääsee kuumaa.
1: Karjalainen syke.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Karjalainen syke.

0: Hyvän päivän tutuista siinä tarinoi kuumaa orkesteri. Mä tiedän, että monen mielestä ainoita oikeita kummeleita on ne alkuperäiset, vanhat, legendaariset kummelisketsit, mutta täytyy sanoa, että itse kyllä tykkään myös esimerkiksi Kontio- ja Parmas-sarjan huumorista. Ja nyt annoin mahdollisuuden myös kummelisarjalle Mökkinaapurit. Ja täytyy sanoa, että kyllä sekin toimii, kyllä toimii. Mutta niin toimii myös Maija Vilkkumaa tässä. Maija Vilkkumaa ja ei.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Maija Vilkkumaa ja ei. Ootko koskaan miettinyt, että milloin autolla aiheutettu kuolema on henkirikos? Tekniikan maailmassa on tämmöinen osio, jossa saa toimitukselta kysyä aiheesta, ja nyt on tämä aihe kiinnostanut. Ja kysymys kuului, että jos riistää toisen ihmisen hengen puukolla tai pistoolilla, syyllistyy tappoon tai murhaan, mutta autolla tehtynä kysymys on kuoleman tuottamuksesta. Ja tämä porukka, joka tämän kysymyksen on laittanut, niin kyselee, että mistä moinen johtuu. No sitten tässä on tekniikan maailman toimituksen vastaus. Helsingin hovioikeus antoi 90-luvun puolissa välissä tuomionsa jutusta, jossa autoa ajanut törmäsi tahallaan jalankulkijaan noin 60-70 kilometrin tuntivauhtia. Yliajettu ei kuollut, mutta sai vaikeita vammoja. Ali ja hovioikeus katsoivat teon törkeäksi pahoinpitelyksi. Hovioikeus perusteli päätöstään niin, että auto ei ollut ampuma- tai teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline. Henkirikos edellyttää aina tahallisuutta ja tietynlaista todennäköisyyttä seurauksesta. Jos jalankulkijaan törmätään nopeudella 75 kilometriä tunnissa, se tarkoittaa 100-prosenttisen varmasti kuolemaa, mutta nopeudella 40 kilometriä tunnissa todennäköisyysprosentti on 50. Huomattavasti pienempikin nopeus voi tappaa. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Jossain kahvikeskustelussa eräs asianajaja tokaisi toki siis hyvin leikkisästi, että jos jonkun ihmisen haluaisi tappaa sillä tavalla, että selviäisi mahdollisimman vähällä, niin pitäisi juoda itsensä humalaan ja lähteä autolla ajamaan. Ja jos siinä jonkun päälle sitten ajaa, niin seuraukset ovat usein paljon pienemmät kuin se, että jos tekee sen perinteisen henkirikoksen. No joo, leikki leikkinä. Mutta kuitenkin, tehosekoitin asfaltti polttaa tämän lähetyksen loppuun. Mari päästetään studioon kohta ja sitten on se vuorossa Puolen Suomen radio ja Marin iltapäivä. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutisista. Joensuussa avopuolisonsa puukottanut 30-vuotias mies syyllistyi murhaan heinäkuussa 2022, toteaa korkein oikeus tänään antamassaan ennakkopäätöksessä. Nainen oli nukkumassa, kun mies peitti hänen suunsa ja yritti ensin viiltää tämän kaulan auki. Nainen onnistui pakenemaan rappukäytävään, missä mies jatkoi puukottamista. Nainen kuoli rappukäytävään. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus oli tuominnut miehen murhasta, mutta Itä-Suomen hovioikeus katsoi myöhemmin teon olleen tappo. Korkein oikeus päätyi asiassa käräjäoikeuden kannalle ja tuomitsi miehen elinkautiseen murhasta. Liperiin vaivioon Salmilammen rannalle kunnostettiin käytännössä uusi jalkapallokenttä. Ennen kunnostusta kentällä kasvoi jäkälää ja sieniä, mutta nyt se mahdollistaa viralliset sarjapelit. Miljöö on yksi Pohjois-Karjalan kauneimmista pelaamiseen, sanoo vaiviolainen Lauri Lindgren. Kenttä kunnostettiin talkoovoimin. City-katsastus voitti keväällä kilpailutuksen ajo- ja teoriakokeiden järjestämisestä lähes koko Suomessa seuraavaksi 3 vuodeksi. Vantaalaisen City-katsastuksen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja on Tomi Tavinen, joka on toiminut pitkään katsastusalan yrittäjänä Etelä-Karjalassa. Traficom selvittää, täyttyvätkö hankintalain edellytykset ja onko kilpailutuksissa voittaneiden yritysten toimijoilla rikostaustaa. Tavisella on 2 vuoden takaa sakkotuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hän rikkoi esteellisyysmääräystä katsastaessaan oman yhtiönsä hallinnassa olleen kuorma-auton. Metsävoodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. 100 työtehtävää vähenee. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kaupungin selvityksen perusteella kuitenkin valtaosa käytössä olleista sängyistä on turvallisia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Terve! Se on Puolen Suomen iltapäivä käynnissä. Hetken aikaa starttailin, mutta vähän aikaa kun hehkuttaa, niin kyllä se siitä hörähtää käyntiin ja pysyy käynnissä seuraavat 5 tuntia. Kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivä ja kuskin paikalla Mari Pekkanen. Tänne otetaan sitten karttureita sitä mukaan, kun tulee WhatsAppeja ja mahdollisia toiveita, pyyntöjä, esityksiä. Niin katsotaan, mihin suuntaan tämä lähetys tästä ohjautuu. Mutta Puolen Suomen iltapäivästä on kyse. Ja WhatsAppin numero, johon voi esittää sitten niitä omia navigointiohjeita, on 0406195939. Että ei muuta kuin turvavyötä kiinni ja sitten mennään. Teleksiä on tarjolla seuraavaksi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sam Fender ja The Treadmill. Varttia yli 13 näyttää kello ja puolen Suomen iltapäivä on parhaillaan käynnissä. Yksi uutinen, mikä on ihan vasta julkaistu, kiinnitti huomiota, että lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Ja näiden uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja lento Tukholmasta Helsinkiin pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Ja Finnair lentää nämä lennot ATR-potkuriturbiinikoneilla. Finnairhan korvasi mainitut lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022 ja 2023. Kun lennot aloitetaan uudelleen, jatkuu tuo bussiyhteys päivisin, mutta myöhäisillä vuoro poistuu ja se korvataan tällä yöpyvällä lennolla. Mitäs paljon muuten käytät maakuntalentoja? Toki niistä on ollut ihan valtavan paljon puhetta tässä viime vuosina oikeastaan. Ja varsinkin siitä, että miten valtio tukee näitä maakuntalentoja. Minulla oli yksi reissu Keski-Eurooppaan, tästä on varmaan 2-3 vuotta aikaa. Ja rupesin sitten katsomaan ensinnäkin julkisilla Helsinki-Vantaalle menoa, Jyväskylästä siis. Ja sitten siitä, että millä ehtii ja kuinka paljon pitää varata aikaa, jos matkustaa VR:llä, että jos se sattuukin hyytymään välillä. Ja kyllä te tiedätte. Niin sitten kun olin nämä kaikki vaihtoehdot katsonut ja ajattelin, että nyt menee hankalaksi ja en haluaisi ottaa mitään hotelliyötä, koska se on heti yli 100 pois matkapudjetista, niin päädyinpä sitten kokeilemaan haulla, että Jyväskylästä Helsinkiin lentämällä ja sitten Helsingistä taas sinne Keski-Eurooppaan. Niin kuinka ollakaan, se oli jopa halvempi se Jyväskylä-Helsinki-Keski-Eurooppa-väli kuin pelkkä Helsinki-Keski-Eurooppa. Ja veikkaan, että se johtui nimenomaan näistä valtion tuista. Mutta siis olikohan se 60 vai 50 halvempi niin, että läksinkin Jyväskylän lentokentältä. Niin kyllä siinä kohtaa sitten tietysti kannatti se maakuntalento ottaa. Ei meitä ihan hirveän montaa siinä koneessa ollut, ehkä 20-30. Ja yksi semmoinen mestari maalivahtikin sattui samaan koneeseen. Ja aika usein on myöskin paikallisia rallisuuruuksia ollut samassa koneessa, jossa on Jyväskylästä lähtenyt lentelemään. Jotenkin veikkaisin, että ehkä tässä on tehty tämmöistä kuluttajatutkimusta ja mietitty, että kannattaako aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta. Ja Finnair on nyt tullut tässä kohtaa siihen lopputulemaan, että kannattaa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi vaikkapa laittaa erinäisiä lentelyviestejä, jos siltä tuntuu. Robinia tarjolla seuraavaksi Do You Know What It Takes?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: muistatko tätä kyseistä artistia nimeltä Robyn? Toi oli ysäri hitti länsinaapurista. Ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä Robyn ja tuo Do You Know What It Takes julkaistiin kolmantena sinkkuna hänen debyyttialbumillaan Robyn Is Here. Ja kyllä on jäänyt aika vahvasti mieleen. Toi oli sitä aikaa, kun Suomessa oli tämä nuoriso-ohjelma Jyrki, ja sehän oli ensimmäinen kanava ainakin maalla nähdä noita musavideoita, koska ei näkynyt mitään MTVtä. Et ne oli aika hankalasti saatavilla, jos ei ollut mitään lautasantennia. Niin muistan, että todennäköisesti Jyrki-ohjelmassa on nähnyt musavideon ja kuullut ensimmäisiä kertoja Robynin musaa. Semmoinen oikein lyhyt, polkkatukka kuulostaa sanana liian pitkältä, että semmoinen lyhyt polkka, olisiko se semmoinen sitten, niin on jäänyt jotenkin elävästi mieleen tämä kyseinen neitokainen 90-luvun puolivälistä.
1: Karjalainen syke.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
6: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
5: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601

Celine Dion ja Eyes on Me. Kello on 1:30 iltapäivällä. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Ja aina välillä täältä tulee semmoista juttua, että ei välttämättä ihan pelkästään maapallo riitä. Otetaan koko universumi käyttöön. Niin myös seuraavaksi. Nimittäin tänään on julkaistu, tai itse asiassa eilen, mutta tiistain puolella Yhdysvaltain aikaa on julkaistu miehistö, joka lähtee avaruuteen Artemis 3 lennolla. Ja nyt ihminen, joka on päässyt tässä oikein esille, on italialainen avaruuslentäjä Luca Parmitano. 49-vuotias Parmitano on entinen Italian ilmavoimien eversti, Euroopan avaruusjärjestö ESAn avaruuslentäjä ja kahden lapsen isä. Parmitanolla on muun muassa kokemusta avaruuskävelyistä komennuksiltaan kansainvälisellä avaruusasema ISS:llä. Muut Artemis 3-lennon miehistön jäsenet ovat NASAn astronautit Randy Presnik, Andre Douglas ja Frank Rubio. Ja itse asiassa tämän Artemis 3-lennon oli määrä olla se, joka laskeutuu kuun pinnalle yli 50 vuoden tauon jälkeen. Aikataulu on kuitenkin siirtynyt useaan otteeseen ja lennon on kerrottu suuntaavan maan matalemmalle kiertoradalle. Artemis 3 valmistelee Artemis 4-lentoa, jonka on määrä laskeutua kuuhun vuonna 2028. Tiedän, että on tosi paljon salaliittoteorioita siitä, että mies ei ole kuussa käynyt. Ja kyllähän niin kuin onhan siinä omat ristiriitansa, että onko ihan oikeasti voitu kuussa käydä, jos se ei ole sen jälkeen onnistunut kertaakaan. Mutta no, saa nähdä, miten toin 28 vuoden kanssa sitten käy ja Artemis 4 lennon. Mutta se on hyvä ottaa yksi italialainen avaruuslentäjä mukaan, niin ainakin tulee semmoista käsillä puhumisen taitoa sitten tolle lennolle. Uskoisin, että paljonkin. Nyt toteutetaan yhden kuuntelijan biisitoive. Perusteluna oma, vielä hetken melko huoletonta elämää elävä 5-vuotias. Viimeksi eilen kiipesi hartioille istumaan ja isihän vie, vaikka jalat ovat kipeät, treenistä. Me kuullaan Stellan Otavalle.

0: Se oli Stella kappaleella Otavalle. Semmoista tässä rupesin pohtimaan, kun näitä erilaisia saunakomboja on ympäri Suomea. Ja parhaillaan vietetään Keski-Suomessa saunan tämmöistä maakuntaviikkoa. Niin sitä mietin, että näkyykö se tavallisen ihmisen saunomisessa jotenkin? Et aiotko tällä viikolla erityisesti saunaa jotenkin tosi paljon? Vai et olisiko se sitten niin, että kun on tällaista kaikenlaista saunaohjelmaa, niin sit sitä ehkä jotenkin intaantuu muistamaan, että jaa, voishan sitä saunaakin. Semmoisen uutisen bongasin, että Helsingin ytimessä Kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Sea Pool puretaan. Liittyy olennaisesti saunomiseen tämäkin. Ja tuohan aloitti toimintaansa vasta 10 vuotta sitten, mutta nyt se puretaan osana Helsingin kaupungin Eteläsataman kehityshanketta. Hankkeessa parannetaan muun muassa alueen tulvasuojausta ja tämän vuoksi rakennus on purettava pois tieltä. Ja itse asiassa tämä on tieto, jota en tiennyt aiemmin, että nykyisen Allaspoolin oli alun perinkin tarkoitus olla määräaikainen hanke, jonka vuokrasopimus päättyy vuonna 2030. No, eipä tämä jää tietenkään tähän, vaan koska Allas Sea Pool on ollut varsin suosittu, niin alueelle on tarkoitus rakentaa uusi Allas Sea Pool 2. Ja siihen tulee nykyistä laajempi saunamaailma ja allasalue, sisäkylpylä sekä ympärivuotisiin tapahtumiin soveltuvat konsertti- ja konferenssitilat. Tämän uuden hankkeen kaavaprosessi on vielä kesken, joten rakentamisen alkamisen ja valmistumisen ajankohtia on tässä kohtaa mahdoton sanoa. Ja kyllähän se nyt kertoo Allas Sea Poolin suosiosta, että 800 000 kävijää on vuosittain vierailut tuossa. Mutta aika erikoinen, että alun perinkin tehtiin määräaikaiseksi hankkeeksi. En tiedä, tuleeko siitä nyt sitten pysyvämpi, kun rakennetaan uusi Allas Sea Pool 2.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: B. Omenapuita. 9 minuuttia vaille iltapäivä 2 on kello. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen puikoissa. Mari Pekkanen. Tuossa aloitin tämän lähetyksen jotenkin niin, että toimi sinä navigaattorina, anna ohjeet tai nuotit. Niin meillä eräs kuuntelija laittoi tänne ihan kunnon nuotit. Vasen K aukee 15, oikea tiukka, nyppyjä. Oikea 3, pimeä, 30, vasen eri, jatkuu oikea täysiä. Nyppyjä, sido, jatkuu oikea 4, hämää. Vasen loiva, jatkuu oikea K, kohti 4:30 paikallisia ja loppusokkona maaliin. Täydelliset nuotit. Näitä me noudatetaan tänään.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä laineilla Jukka poika. Kohta kuullaan uutisia, mutta ennen uutisia semmoista jalan alle menevää jytkettä. Jungle, keep me satisfied.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutisista. Joensuussa avopuolisonsa puukottanut 30-vuotias mies syyllistyi murhaan heinäkuussa 2022, toteaa korkein oikeus tänään antamassaan ennakkopäätöksessä. Nainen oli nukkumassa, kun mies peitti hänen suunsa ja yritti ensin viiltää tämän kaulan auki. Nainen onnistui pakenemaan rappukäytävään, missä mies jatkoi puukottamista. Nainen kuoli rappukäytävään. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus oli tuominnut miehen murhasta, mutta Itä-Suomen hovioikeus katsoi myöhemmin teon olleen tappo. Korkein oikeus päätyi asiassa käräjäoikeuden kannalle ja tuomitsi miehen elinkautiseen murhasta. Liperiin vaivioon Salmilammen rannalle kunnostettiin käytännössä uusi jalkapallokenttä. Ennen kunnostusta kentällä kasvoi jäkälää ja sieniä, mutta nyt se mahdollistaa viralliset sarjapelit. Miljöö on yksi Pohjois-Karjalan kauneimmista pelaamiseen, sanoo vaiviolainen Lauri Lindgren. Kenttä kunnostettiin talkoovoimin. City-katsastus voitti keväällä kilpailutuksen ajo- ja teoriakokeiden järjestämisestä lähes koko Suomessa seuraavaksi 3 vuodeksi. Vantaalaisen City-katsastuksen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja on Tomi Tavinen, joka on toiminut pitkään katsastusalan yrittäjänä Etelä-Karjalassa. Traficom selvittää, täyttyvätkö hankintalain edellytykset ja onko kilpailutuksissa voittaneiden yritysten toimijoilla rikostaustaa. Tavisella on 2 vuoden takaa sakkotuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hän rikkoi esteellisyysmääräystä katsastaessaan oman yhtiönsä hallinnassa olleen kuorma-auton. Metsävoodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. 100 työtehtävää vähenee. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kaupungin selvityksen perusteella kuitenkin valtaosa käytössä olleista sängyistä on turvallisia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Halo Helsingin tahdissa tultiin uutisten jälkeen. Tuli kärpäset, soi siinä. Ihana, kun tulee aivan kesken lauseen semmoinen ajatuskatkos. Ja sitten rupesi miettimään, että miten me olin tätä lausetta muodostamassa. Niin siitä johtui tuossa tuommoinen piinallinen hiljaisuus. Mutta ehkä se kertoo siitä, että täällä on ihminen tekemässä näitä hommia. Ja ei ole minkäänlaista käsikirjoitusta. Käsikirjoitus elää teidän mukaan ja te voitte osallistua käsikirjoituksen tai nuottien tekoon numerossa 0406195939. Jere tuossa jo nuotteja laittoikin ja ne tuli myöskin kerrottua lähetyksessä, niin on meillä sillä tavalla hommat hallussa, että on nuotit ja sitten joko noudatetaan niitä tai ei. Ja sitten samaan aikaan, jos joku laittaa vaikka biisistä nuotteja, niin voi olla varma, että siinä nuotin molemmin puolin on valtavasti tilaa. Mutta meillä iltapäivälähetyksen tarjoaa Teiskonen VIP. Ja kuinka ollakaan, niin tuossa alle tunti sitten on meidän konsernimme radioiden somekanavissa julkaistu kilpailu, jossa palkintona on mahdollisuus voittaa elämys Suomen MM-ralliin VIP-vieraana. Eli kahdelle onnekkaalle arvotaan 2 kertaa VIP-lippupaketti Teiskonen VIPiin. Siellä pääsee seuraamaan legendaarista Suomen MM-rallia huippupaikalta ja nauttimaan laadukkaista tarjoiluista ja kokemaan myöskin rallin aivan uudella tavalla. Ja nyt humpajuoni on seuraavanlainen, eli etsi joku konsernimme radion somekanava käsisi, tai ainakin silmien eteen. Käy tykkäämässä julkaisusta ja kertomassa kommenteissa, että kenet ottaisit mukaasi rallielämykseen. Palkintona on siis 2 henkilön VIP-elämys Teiskonen VIPiin Suomen MM-ralliin tuossa heinä-elokuun taitteessa. Ja osallistumisaikaa on kesäkuun loppuun. Osallistumisaika päättyy 30. kesäkuuta kello 12 ja voittajalle ilmoitetaan yksityisviestillä. Eli tämmöisillä säännöillä sitten arvontaan osallistumaan, eli tykkäämään ja kommentoimaan, niin sillä on jo aika pitkällä. Arpa on heitetty.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mä

0: Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Sähköpotkulaudoista on ollut viime aikoina puhetta. Varmaan osatekijänä on se, että nyt niitä taas näkyy kaupunkikuvissa ympäri Suomen maata ja menet oikeastaan mihin tahansa, niin et voi välttyä sähköpotkulaudoilta. Ja tuolta Norjasta kantautuu semmoisia uutisia, että nyt on ollut kyllä viritykset kohillaan sähköpotkulaudalla. 13-vuotias poika jäi kiinni viikonloppuna Oslossa ja ei ole mitään semmoisia parinkympin nopeusrajoitusylityksiä. Kun poliisi sääti tämän sähköpotkulaudan nopeuden maksimiin ja nosti takapyörän ilmaan, niin enimmäisnopeudeksi tuolla sähköpotkulaudalla mitattiin 143 kilometriä tunnissa. Poliisi toki arvioi, ettei poika ole päässyt kulkemaan sähköpotkulaudalla ihan niin lujaa, mutta kyseistä lautaa myyvällä verkkosivustolla enimmäisnopeudeksi kerrotaan 120 kilometriä tunnissa. Norjan tiehallinnon mukaan maassa on 12 vuoden ikäraja sähköpotkulaudan kuljettamiselle. Suomessahan sähköpotkulautojen kuljettaminen kiellettiin kaikilta alle 15-vuotiaalta viime vuoden kesäkuussa, ja poliisi on voinut sen jälkeen tarkistaa kuljettajan iän ja keskeyttää alle 15-vuotiaan ajon. Ilta-Sanomat esimerkiksi on uutisoinut semmoisista tapauksista, missä poliisi on mitannut sähköpotkulaudoille varsin suuria nopeuksia Suomessa. Ja sitten tämä Dennis Pastersteinhan on oikein intaantunut julkaisemaan omissa somekanavissaan erinäisiä tämmöisiä videoita noista sähköpotkulaudoista. Ja siis kun on ollut tämmöinen aika vähäluminen ja nopea talvi, niin viime tammikuussahan eräs viritetyn sähköpotkulaudan kuljettaja jäi kiinni ylinopeudessa ja ajoi 40 vauhtia, mutta ei lähelläkään siis näitä norjalaislukemia. Ja Suomessa sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 kilometriä tunnissa, niin jäin miettimään, että minkälainen on sitten tämä Norjan sähköpotkulauta ja kuka ikinä haluaa ajaa sähköpotkulaudalla 120.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Mitä sä oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
8: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
9: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
0: Virita meidät. Puolen Suomen radio.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa nyt. Enrique Iglesias ja Bailamos.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalainen sykkeen studiossa karjalaisen kesätoimittaja Emmi Reijonen, joka oli tuossa vastikään käynyt vähän haistelemassa tunnelmia pääsykokeissa. Ja siellä sitten tapahtui niin sanotusti inhimillinen virhe, että vähän reagoit väärin.
2: Joo, siis en tosiaan, en oikeasti siis kuulin, mitä haastateltava vastasi, mutta en jotenkin rekisteröinyt. Niin mutta ei se mitään, tästä tuli, kuten kerroin tuossa jossain aikaisemmin, niin tästä tuli hauska tarina, että toisaalta niin kuin ihmisiä me ollaan tässä kaikki, mutta jos tämä haastateltava kuuntelee siellä, niin syvimmät anteeksi pyyntöni, että vastasin mahtavaa, kun kerroit, että pääsykoe ei kovin hyvin mennyt oikeasti, vitsi.
1: Näitähän sattuu kaikille, mutta se oli varmaan sullekin mielenkiintoista sit käydä ikään kuin ulkopuolisin silmiin sitten tarkkailemassa niin kuin sitä tunnelmaa, mutta sä oot varmasti itsekin käynyt joskus pääsykokeissa, niin minkälainen, mitä fiiliksiä itse muistat omista pääsykokeista?
2: No joo, todellakin monta kertaakin olen käynyt pääsykokeissa. Muistan ainakin silloin lukion jälkeen on valmistunut 22 Joensuun Lyseon lukiosta ja on käynyt kyllä monta kertaa pääsykokeissa. Ja muistan kyllä, että se on kyllä tosi semmoinen paineistettu tilanne. Siellä on kaikki siellä isossa salissa, kaikilla on joku tavoite, päämäärä ja haluaa päästä siihen ja se on kyllä oikeasti tosi semmoinen paineistettu tilanne ja etenkin jos on harjoitellut tosi paljon ja siinä on paljon pelissä, niin se on kyllä todella silleen, saattaa olla niinku semmoinen tosi jännittynyt fiilis, ainakin itsellä oli. Mites siulla?
1: No se, mitä mä muistan edellisistä pääsykokeista, korona-aikaan mä hain siis Turkuun monimuotona teatteri-ilmaisuohjaajaksi. Ja se oli ehkä semmoinen pieni päähänpisto, että hei, se voisi olla ihan kivaa. Ja nyt kun tämä korona-aika oli jotenkin raskasta, niin mä ehkä kaipasin niinku itselleni jonkinlaisia uusia tuulia elämään. Ja siellä ei ollut semmoisia niinku fyysisiä pääsykokeita, että olisin siellä Turussa käynyt, vaan kaikki tapahtui sitten niinku etänä. Joudun tekemään tämmöisen ennakkotehtävän ja sitten oli tämmöinen oikein paineistettu haastattelutilanne sitten Teamsin kautta ja sillä oli 3 haastattelijaa ja sitten ne kyseli multa, että mitä kaikkea mä teen elämässä niin kun, työn ohella ja sitten mä luettelin kaikkea mahdollisia teatteria ja esiinnyn ja kaikkea tuommoista ja sitten jossain vaiheessa ne niin kun, ne haastattelijat kysyy multa, että oot sä ihan varma jo se, että sulla riittää vielä paukut tähän opiskeluun on kaiken rinnalla.
2: Ai ja ne kysyy ihan.
1: Joo. Ja sitten mä itsekin heidän kysymyksestä niinku oivalsin, että totta, ei mulla kyllä riitä varmasti paukut. Ja sitten ikään kuin siinä sitten sanon, että kävi miten kävi, niin mä en taida ottaa tätä paikkaa vastaan ylipäätänsä. Ja kyllä tällä jälkeenpäin on miettinyt, niin se oli täysin oikea valinta.
2: No hienoa kuulla, että olet tehnyt tuollaisen oivalluksen siellä pääsykokeessa, koska just kuten puhuttiin, niin se on varmaan ollut tosi paineistettu tilanne. Ja siinä on niin kuin muutenkin jo omien ajatuksien kanssa sekaisin. Ja sitten vielä joku kysyy tuollaisen oikein niin kuin polttavan kysymyksen, mikä saa miettimään omaa elämää.
1: Mutta se oli, mä arvostan, että heillä oli oikeasti semmoista niinku lukutaitoa ikään kuin kyllä. Siinä, että ne niinku tajus, että toi varmasti, tämä nyt on vähän spekulointi, että he ehkä saattoivat ajatella, että toi varmasti sopisi tähän kouluun, mutta kun se tekee niin paljon, niin olisinko pystynyt laittaa sitä täyttä eforttia siihen, kyllä. Niin en välttämättä. Ja jälkeenpäin ajateltuna, niin mun mielestä se oli ihan oikea ratkaisu siinä ja kiitän heitä, että antoivat tämän oivalluksen ja tässä on kuitenkin elämä aikaa sitten opiskella, että
2: Kyllä, ei tässä kiirettä todellakaan ole, mutta minä en ole itse asiassa itse ollut ikinä tuommoisessa pääsykokeessa, missä olisi niin kuin haastateltu, vaan nimenomaan minä olen ollut semmoisessa ihan perinteisessä, tiedättekö, paperikoe käteen. Vai olikohan se, minä rupesin miettimään, että onko se kuitenkin ollut jo. Kyllä kai se on ollut digikoe, hyvänen aika sentään, ei tässä nyt niin kuin 1700-luvulla olla, mutta olen kyllä käynyt pääsykokeessa. Minä muistan minun niin kuin greatest moment, kun olin 22 silloin menin oikiksen pääsykokeeseen, joka oli minulla silloin ykkösvalintana yhteishaussa, niin se koe sille meni, ja joo, kyllä minä siinä kokeessa rehellisesti, ei minusta tuntunut siltä, että tästä nyt täysiä pisteitä niin kuin tulee, mutta rehellisesti, kun sitten heinäkuussa ne pääsykoetulokset tuli ja pisteiksi napsahti siis -3 pistettä. Oho. Siis se meni pakkasen puolelle. Siis oikeasti, niin kuin, että se meni niin, siis kyllä minä tiesin, että se meni huonosti, mutta miinus, että se jäi niin pakkasen puolelle se pistemäärä. Ja siis sen verran taustatuksena, että oikeiksen pääsykokeissa tai monissakin pääsykokeissa tulee niin kuin miinuspisteitä väärästä, niin minulle tulikin sitten pikkusen enemmän niitä miinuspisteitä. Mutta pääsin lopulta sitten opiskelemaan sinä samaisena vuonna sitten todistuksella kauppatieteitä, että ja nyt opiskelen, aloitan syksyllä nyt 5. vuoden opinnot siellä kauppatieteissä, että tavallaan ei hätää. mitään, se ei haittaa, että se meni huonosti, mutta kyllä rehellisesti vähän yllätyin, että näinkin voi käydä, mutta että näin.

Siinä Nirvana, Smells Like Teen Spirit, kello on ihan just 14.49 ja puolen Suomen iltapäivässä pikkumuikkarina konsernin radioitten somekanavissa on julkaistu kilpailu kautta arvonta ja palkintona on siis mahdollisuus voittaa kahdelle hengelle VIP-elämys Suomen MM-ralliin. Ja tuo kisa on käynnissä kesäkuun loppuun asti, eli nyt vaan miettimään, että kenen kanssa nimenomaan haluat voittaa ne VIP-liput ja ei muuta kuin ottamaan ohjeet haltuun, eli tykkäämään kuvasta ja kommentoimaan, että kuka olisi maailman paras seuralainen tonne Suomen MM-ralliin kaveriksi, niin osallistumaan. Foo Fightersia kuullaan nyt, kappale on All My Life.

haisevaa. Aina niin hieno kappale. Hotel California soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä seurana kello 18 asti ja nyt toivotetaan hyvää yötä ja huomenta Don Huonot vuoroon seuraavaksi.

Eikö se 15.03 ole ihan sopiva ajankohta toivottaa hyvää yötä ja huomenta ja iltapäivää Puolen Suomen iltapäivästä. Nyt annetaan vuoro Aleksialle.

Siinä kyllä oikein kesähittien kesähitti. Valvomo ja Mikä kesä. Meille aina silloin tällöin tulee biisitoiveita ja oho, sieltä lähti jo seuraava aivan vahingossa. Ei ollut tarkoitus tuota laittaa soimaan. Minulle nimittäin tuli semmoinen kuva, jota veikkaan vahvasti lavastetuksi. Ja viesti kuuluu näin. Moi! Mukava kuunnella ääntäsi radiosta tässä päivälevon lomassa. Täällä Uuraisilla Kyynämöisen rannassa keskitytään viikonlopun hommiin ja sitten siinä on ruutulippu. Ja tiedän, että tämä liittyy hyvin vahvasti ralliin, joka ajetaan viikonloppuna Jyväskylän ympäristössä. Niin työn sankarit haluaisivat kuulla Matti ja Tepon. Mä joka päivä töitä teen. Ja sitten siinä on eräs herrasmies mätkimässä jonkinlaista aineesta. Kottikärriin. Niin hyvin on lavastettu tämä kuva, että en voi olla soittamatta tätä biisitoivetta. Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen.

Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen. Vähän sama fiilis. Kello on varttia yli 3. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939 palvelee. Kyllä. Tai ainakin tällä katsotaan niitä viestejä. Kyllä niihin useimmiten vastataankin. Mutta nyt kun päästiin oikein tämmöiseen kesämeininkiin, niin kyllähän me otetaan tähän keskiviikkopäivään popedaa. Kuuma kesä.

Popedalta kuultiin kuuma kesä etuliitteellä pitkä. Ja koska nyt ollaan tässä valoisimmassa vuoden ajassa, lämmintä on ja aurinko paistelee, vaikka tänään onkin vähän pilvisempi päivä, niin Ilmatieteen laitos on laittanut oikein asiapitoisen tiedotteen, joka liittyy nimenomaan aurinkoon. Auringon UV-säteily alkaa olla ihan huipussaan. Näin siis varoittelee Ilmatieteen laitos. Suomessa UV-säteily on voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin, kun aurinko on korkeimmillaan taivaanrannan yläpuolella. UV- eli ultraviolettisäteilyä mitataan UV-indeksillä ja juhannuksesta heinäkuun puoliväliin Etelä-Suomessa mitataan aurinkoisena päivänä indeksiarvoja 6-7 ja Pohjois-Suomessakin 5-6. Ilmatieteen laitoksen mukaan UV-säteilyltä tulee suojautua, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Ja esimerkiksi Helsingissä UV-indeksi oli jo toukokuussa 3 tai enemmän 25 päivänä. Liiallinen UV-säteily voi tietysti aiheuttaa muun muassa ihon palaamista, soluvaurioita ja ihon ennenaikaista vanhenemista. Myös ihosyöpien ja harmaa kaihin riski voi lisääntyä. No, ihan ehdottomasti niitä parhaita tapoja suojata iho UV-säteilyltä on oikeanlainen vaatetus ja varjoon hakeutuminen keskipäivän tunteina. Ja paljaaksi jääville ihoalueille tulee laittaa aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on vähintään 30. Erikoistutkija Kaisa Lakkala muistuttaa tässä Ilmatieteen laitoksen lähettämässä tiedotteessa, että suojaava vaatetus, kuten pitkähihainen puserolie, leveälierinen hattu ja aurinkolasit kannattaa ottaa kesällä mukaan aina ulkoiltaessa. Lakkalan mukaan UV-säteilyltä on syytä suojautua aamu 10 ja ilta 5 välillä lähes jokaisena kesäpäivänä. Ja hän muistuttaa, että UV-indeksiä on tarkoitus käyttää UV-säteilyltä suojautumiseen, ei rusketuksen maksimointiin. Nyt saadaan, ei voi sanoa ehkä uunituoretta, mutta hyvin tuoretta musiikkia tähän lähetykseen Helmi Marleenalta, kappale Juhannusvalssi.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 06 01 101 00.

0: karjalainen syke.
1: Kuulostaa tältä.
0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Esko Eerikäinen, esität tässä revyyssä radioaseman päätoimittaja. Minkälainen hahmo on kyseessä?
2: No siis itse tämä radiotoimittaja, niin se on tällainen paikallisradion semmoinen ehkä vähän työhönsä tietyllä tavoin kyllästynyt. Ehkä jopa osittain vähän alkoholisoitunut, juurtunut sellainen, jolla on kumminkin sitten semmoinen elämän ilo siinä ja ehkä toivo paremmasta jossain kohtaa.
1: No nyt kun sanoit näin, että tämä seuraava kysymys on ehkä vähän muotoiltu väärin, mutta kuinka paljon tunnistat revyn radiomaailmasta asioita omasta urasta?
2: No siis se on yksi yhteen kuin minä. No ei. Ei. Siis, no siis se mikä tuossa tunnistaa on tietenkin se, että tuon radion tekeminen on aina yllättävä. Ja tässä revyissä tapahtuu paljon yllättäviä asioita kesken lähetyksen, niin ehkä niin kuin semmoisia yhtäläisyyksiä löytyy. Mutta muuten niin tämä on tällainen... Mä koen jotenkin, että mä oon kaupunkilaistunut tosi paljon ja tää on taas puolestaan tämmönen niin kuin maatiaiskaveri, joka tavallaan tämmönen niin kuin iso maailma ja sellainen esimerkiksi vaikka kun Katri Helenan saapuminen studio aiheuttaa niin kuin suuria hämmennyksiä, niin mutta radioalalla olevat, niin kuin itsekin tiedät, niin se on aina ne tietynlainalaisuukset.
1: No pakko tässä esittää tietenkin kysymys, kun olet tehnyt tosi pitkän uran radiossa, että mikä on tällainen hauskin tai yllättävin tilanne, jonka olet kokenut suorassa lähetyksessä?
2: No onhan niitä vaikka miten paljon, mutta siis kyllä ne varmaan just tällaiset, tiedätkö, että no yleensä niin kuin tommoset kiusalliset, sanotaan näin, että meillä ei ole kiusallisia hetkiä tai hiljaisuuksia, mutta semmoset, tiedätkö, niin kuin, että ajatus katkee tai tiedätkö, joku juttu keskeytyy jonkun asian takia. Mua on esimerkiksi yllätetty mun synttäreinä parikin kertaa ja mä oon yllättänyt mun kollegoita tai mun juontoparini jonkun asian yhteydessä. Varmaan se, kun yhtäkkiä tekniikka kaatuu ja joutuu kikkailemaan ja soveltamaan. Sitten saattaa tulla joku live-puhelu, joka onkin ihan älytön hahmo. Et niitä tulee, että sehän se on just hauskaa, että sit kun tekee radiota, niin milloin vaan voi tapahtua mitä vaan.
1: Jos sun omalta radioasemalta tehtäisi tällainen revy, ja niin mikä olisi ensimmäinen asia, joka päätyisi käsikirjoitukseen?
2: Hyvä kysymys. Varmaan siis No mä luulen varmaan, että sit niinku tääkin perustuu tää meidän revyy niinku tämmösiin henkilöhahmoihin, että tässä on niinku monta eri sketsiä ja monta eri asiaa. Mut että ehkä mun radiorevyyssä, niin siinä just nimenomaan nää kollegapersoonat ois ne, jotka niinku nousis sieltä esiin. Et meilläkin tossa mun työpaikalla, oikeassa työpaikassa, niin siellä kumminkin meillä on ihan hervottoman hauskoja ja omanlaisia persoonia, niin kuin Kimmo Vehviläisessä lähtien, niin mä luulen, että jokainen heistä saisi ihan oman sketsinumeronsa.
1: Olisiko kiva ohjata semmoinen omalta työpaikalta tällainen revy?
2: Mä luulen, että se olisi aika hankalaa, koska siellä on niin isoja persoonia, että se voi olla aika haasteellista.
1: No Riemuradio revy yhdistää huumoria, rutkasti, musiikkia ja tunnettuja hahmoja. Mikä tekee tästä nyt sun mielestä erityisen kesäteatteriesityksen?
2: No, tämä miljö ensinnäkin. Tämä, että päästään tekemään ulkona teatteri. Ja onhan tämä niinku tällainen, sanotaan, että tässä on niinku paljon sellaisia ajankohtaisia, hyvin kesäisiä sketsejä. Käydään saunomassa ulkona ja pelataan pesäpalloa, kun ollaan Joensuussa ja että jotenkin se fiilis, siis tää on hyvin semmoinen iloinen ja nopeasti eteenpäin menevä revy, niin se on semmoinen hyvin, se on semmoinen niin kuin hyvä valkoviini soodalla, että se niin kuin menee nätisti alas.
1: Missä vaan.
2: Missä vaan oikeastaan.
1: No sulla on muistoja Joensuusta, minkälainen... Mitä ekana tulee mieleen, jos mainitaan Joensuu?
2: No kyllä mulle tulee mieleen toi Kimmeli, Ilosaari, ystävät, mitä mulla on olemassa vieläkin täällä. Mun ensirakkauteni, joka on ollut täältä lähtöisin, tai on itse asiassa asuu vieläkin täällä. paljon siis kivoja asioita. Että kyllähän mä täällä kumminkin vietin...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
8: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
9: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
12: Joko mennään?
13: Karjalainen syke.

0: Halo Helsinki ja Carpe Diem. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivän 4. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan kello 18 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutisista. Joensuussa avopuolisonsa puukottanut 30-vuotias mies syyllistyi murhaan heinäkuussa 2022, toteaa korkein oikeus tänään antamassaan ennakkopäätöksessä. Nainen oli nukkumassa, kun mies peitti hänen suunsa ja yritti ensin viiltää tämän kaulan auki. Nainen onnistui pakenemaan rappukäytävään, missä mies jatkoi puukottamista. Nainen kuoli rappukäytävään. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus oli tuominnut miehen murhasta, mutta Itä-Suomen hovioikeus katsoi myöhemmin teon olleen tappo. Korkein oikeus päätyi asiassa käräjäoikeuden kannalle ja tuomitsi miehen elinkautiseen murhasta. Liperiin vaivioon Salmilammen rannalle kunnostettiin käytännössä uusi jalkapallokenttä. Ennen kunnostusta kentällä kasvoi jäkälää ja sieniä, mutta nyt se mahdollistaa viralliset sarjapelit. Miljöö on yksi Pohjois-Karjalan kauneimmista pelaamiseen, sanoo vaiviolainen Lauri Lindgren. Kenttä kunnostettiin talkoovoimin. City-katsastus voitti keväällä kilpailutuksen ajo- ja teoriakokeiden järjestämisestä lähes koko Suomessa seuraavaksi 3 vuodeksi. Vantaalaisen City-katsastuksen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja on Tomi Tavinen, joka on toiminut pitkään katsastusalan yrittäjänä Etelä-Karjalassa. Traficom selvittää, täyttyvätkö hankintalain edellytykset ja onko kilpailutuksissa voittaneiden yritysten toimijoilla rikostaustaa. Tavisella on 2 vuoden takaa sakkotuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hän rikkoi esteellisyysmääräystä katsastaessaan oman yhtiönsä hallinnassa olleen kuorma-auton. Metsävoodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. 100 työtehtävää vähenee. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kaupungin selvityksen perusteella kuitenkin valtaosa käytössä olleista sängyistä on turvallisia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Joskus on vain pakko mennä, sen tiesi laulussaan Olavi Uusivirta. Kello on 6:16. Kesäistä keskiviikkoa puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä parin tunnin ajan, eli 18 asti. Ja tämmöistä eräänlaista uutiskimaraa olen tietysti käynyt kappaleiden aikana lävitse. Ja yksi, mikä kiinnitti huomioon, toki ei nyt tällä hetkellä varmaan vaikuta ihan hirveästikään ihmisten menemisiin tai tekemisiin, mutta saattaa herättää keskustelua. Alkoholilain käsittely. Se piti olla siis käsittelyssä tänään, mutta eduskunnan täysistunnossa tuo käsittely siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Ja syy tähän on se, että eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, että voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää ja hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Ei riitä käsiteltävät asiat siis ainakaan vielä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Tuure Kilpeläinen ja ikipuut. Ootko koskaan miettinyt, että miten pitkälle pääsisi yhdellä tankillisella polttoainetta, jos oikein tekisi kaikkensa sen eteen, että mahdollisimman vähän menovettä kuluisi? No, eräs saksalainen Elias Rischmüller on kokeillut jo useampaan otteeseen sitä, että miten pitkälle vuoden 98 Volkswagen Passat 1.9 TDI:llä voi päästä tankkaamatta. Ja ekalla ennätyskerralla mies onnistui ajamaan autollaan 1913 kilometriä ennen kuin polttoaine loppui. Nyt tuli semmoinen melkein 500 kilometriä lisää. Ja tämä mies on siis oikein erikoistunut siihen, että hän panostaa tähän Passattiin ja on vaihtanut esimerkiksi LED-ajovalot. Autoa on kevennetty sisustaa karsimalla, ohjaustehosti ja ilmastointi on poistettu käytöstä niin ikään kulutussyistä. Auton polttoainetankissa on palotapahtumaa tehostavaa lisäainetta ja jopa moottori- sekä vaihteistoöljyt on korvattu mahdollisimman pientä kitkaa tuottavalla vaihtoehdolla. Pyörissä puolestaan on koko peittävät kapselit, jotka tunnetusti on ilmanvastuksen kannalta se kaikkein paras vaihtoehto. Eihän toi mitenkään tyylikkäältä näytä, mutta ilmeisen tehokasta toimintaa kuitenkin. Ja tämä miehen ennätysmatka alkoi Saksan Hildesheimista ja jatkui kohti Skandinaviaa. Ja Passatissa hän pyrki pitämään semmoista tasaista 80 nopeutta ja hyödynsi myöskin rekkojen imua. Ja kun kilometrejä oli takana 345, niin polttoainemittari ei ollut juurikaan liikkunut. Ja 1000 kilometrin jälkeen tankki oli edelleen yli puolillaan. Ja kun matka oli taitettu noin 1400 kilsaa, niin vuorossa oli lepotauko. No, yöunien jälkeen rikkoutui tuo 2000 kilometrin raja edelleen tankkaamatta ja polttoainetta oli vielä niin runsaasti jäljellä, että Rischmüller päätti jatkaa edelleen koettaan, pääsi Suomeen, tai itse asiassa ei Suomeen, vaan Ruotsiin, ajeli Ruotsin puolella kylläkin, mutta ylitti napapiirin ja sitten juoksenkin lähellä pelloa. Tietäjät tietää siinä Tornionjoen rannalla, mutta Ruotsin puolella, niin Juoksengissa ilmeisesti sitten Passatin dieselmoottori sammui lappilaiselle tielle 2398 ajetun kilometrin jälkeen. Että aikamoinen ennätys on ehdottomasti tuo, ja sen verran Rischmüller sanoi, että takapuolelle matka on ollut raskas, että hän ei tee tuota aina koskaan. Tarina ei kerro, että minkä kokoinen tankki tuossa on ollut, koska itsellä se nyt ainakin rupesi heti mietityttämään, mutta vakiomallisen dieseltankin koko on noin 72 litraa. Siinä voi sitten keskikulutusta ruveta laskeskelemaan.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
0: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Nyt kun ollaan puhuttu tästä cosplayauksesta, joka on ikään kuin tämmöistä asuleikkiä, niin kuin itse sanoit, ja 10. päivä kesäkuuta vietetään siis kansainvälistä leikinpäivää, niin mitä sinulle itsellesi leikki merkitsi?
2: Oi, se merkitsee niin todella paljon, mutta ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että se merkitsee vapautta. Se merkitsee vapautta olla minä ja oma itteni. Ja leikkiminen on todella tärkeää, eikä se todellakaan minusta ole pelkästään lasten työtä, kuten sanotaan. Se on tärkeää lapsille, nuorille, aikuisille, ihan minkä ikäisille tahansa. Ja leikkiminen avaa maailmoja, se kehittää spontaaniutta, mielikuvitusta, kykyä asettua toisen asemaan, empaattisuutta, kaveritaitoja kaiken ikäisillä. Se antaa valtavan paljon ja sitä ei pitäisi koskaan kyllä unohtaa sitä, että aina voi leikkiä jollain tavalla. Vaikka ne ei olisi enää Barbie- tai autoleikkejä, niin leikkiä todellakin voi monella tavalla. Ja ennen kaikkea leikki on minusta tärkeää ja sellaista arvokasta omana itsenään. Se tuottaa vain iloa sekä itselle että muille. Ei sitä tarvitse välttämättä olla suoraan mitään hyötyä.
1: Mutta sä sanoit, kun juteltiin tuossa aikaisemmin, että sä haluaisit sun omassa työssä, niin kun, sanotko, että edistää mielikuvitusta, niin mitä tämä tarkoittaa?
2: No, me eletään varmasti maailmassa, jossa me ollaan kyllästetty aika paljon esimerkiksi kaikella visuaalisella sisällöllä. Se on valtavasti lisääntynyt. Että me ollaan niin kuin lapsesta asti jo kuvamaailman ja videopelimaailman ympäröimiä. Ja se saattaa vaikuttaa siihen, että se oma mielikuvituksen ja oman mielikuvittelun määrä voi vähentyä. Ja minusta siitä olisi todella tärkeää pitää kiinni, että meillä säilyy kyky kuvitella. Voi luoda vaikka kokonaisia maailmoja tai sitten voi juuri kuvitella sen mielikuvituksenkin kautta, että miltä vaikka toisesta ihmisestä tuntuu joku asia. Ja sen parissa voi rentoutua ja se voi tuoda just iloa ja ehkä voi joskus unohtaa ne vakavat ja surullisetkin asiat sen avulla, että osaa kuvitella. Tärkeää on tietysti tulla sieltä mielikuvitusmaailmasta välillä poiskin, mutta ehdottomasti terveellistä mennä välillä mielikuvitusmaailmaan.
1: Kyllä, sehän taisi olla. Mä en ole ihan varma, onko tämä ihan faktatietoa, mutta muistaisin joskus kuuleen, että esimerkiksi Tove Jansson aikoinaan loi muumit. Se taisi olla vielä sota-aikaa, että hän halusi tarjota ihmisille sen muumilaakson ihanien tarinoiden kautta, siis pakokeinon siitä todellisuudesta, sitä sodan kauhuista. Ja auttaa ihmiset pääsemään paikkaan, jossa ei ole sotaa eikä ole mitään kamalaa, vaan kaikki on kaunista ja onnellista.
2: Kyllä. Minunkin mielestä juuri näin oli. Ja sitten tokihan muumeissa niissä ensimmäisessä minun mielestä näkyykin se, että on ollut sota. Ja se auttoi myös, muumikirjat on hyvä esimerkki, että miten ne auttaa se maailma varmaan käsittelemään niin kuin vaikeitakin asioita. Ja myöskin pelottavia asioita. Niin kuin saduilla yleensä on sellainen vaikutus myös, tai merkitys, mutta muumit kyllä todella hyvä esimerkki siitä.
1: Minkälaisia vinkkejä sä antaisit ihan vaikka lapsille tai ihan aikuisillekin? Miten sä voit tuoda pientä leikkiä omaan arkeen?
2: No tietysti kun tässä nyt cosplaysta on puhuttu, niin miksi ei joskus vetää siipiä selkään tai supersankari asua päälle, vaikka aikuisetkin? Eli, tai ainakin mahdollistaa sellainen vaikka lapselle ja mennä mukaan siihen maailmaan ja leikkiin. Luin tällaisen, että olikohan Amerikasta tehty tutkimusta, että noin sellaiset esikouluikäiset keskittyy läksyihin ja tehtäviin paremmin, kun niillä on supersankari asu päällä. Ja itse olen toteuttanut tätä ensinnäkin heti, se iski minun, että juuri näinhän se asia on, myös meillä aikuisilla ehkäpä. Ainakin joillakin, että itsekin koen, että pystyn keskittymään ja tekemään niitä sellaisia niin sanottuja aikuismaisia, esimerkiksi työtehtäviä, paljon paremmin kuin minulla on vaikka Batgirl-asu päällä.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä. Kesän grillituotteet, possuun, autaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show.
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Karjalainen syke.
8: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
9: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
8: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
10: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
8: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Level 42, you're running in the family. 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 17 uutiset. Tuossa jonain päivänä, olisiko eilen tai toissapäivänä joku kuuntelija laittoi viestiin teihin, että kitutunti alkaa. Niin mä oon kyllä vahvasti eri mieltä. Kun on semmoinen duuni, mistä tykkää, niin ei ole olemassa mitään kitutunteja. Et enemmänkin on harmissaan siitä, että lähetys loppuu, kuin siitä, että pääsekö varmasti ajoissa kotiin. Kotiin kerkee kyllä. Mutta nautitaan me siitä viimeisestä yhteisestä tunnista, eikä käytetä mitään kitutuntitermiä.

0: kosketan.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.
9: Hyvää iltapäivää Karjalainen sykkeen ja STT:n uutisista. Joensuussa avopuolisonsa puukottanut 30-vuotias mies syyllistyi murhaan heinäkuussa 2022, toteaa korkein oikeus tänään antamassaan ennakkopäätöksessä. Nainen oli nukkumassa, kun mies peitti hänen suunsa ja yritti ensin viiltää tämän kaulan auki. Nainen onnistui pakenemaan rappukäytävään, missä mies jatkoi puukottamista. Nainen kuoli rappukäytävään. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus oli tuominnut miehen murhasta, mutta Itä-Suomen hovioikeus katsoi myöhemmin teon olleen tappo. Korkein oikeus päätyi asiassa käräjäoikeuden kannalle ja tuomitsi miehen elinkautiseen murhasta. Liperiin vaivioon Salmilammen rannalle kunnostettiin käytännössä uusi jalkapallokenttä. Ennen kunnostusta kentällä kasvoi jäkälää ja sieniä, mutta nyt se mahdollistaa viralliset sarjapelit. Miljöö on yksi Pohjois-Karjalan kauneimmista pelaamiseen, sanoo vaiviolainen Lauri Lindgren. Kenttä kunnostettiin talkoon voimin. City-katsastus voitti keväällä kilpailutuksen ajo- ja teoriakokeiden järjestämisestä lähes koko Suomessa seuraavaksi 3 vuodeksi. Vantaalaisen City-katsastuksen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja on Tomi Tavinen, joka on toiminut pitkään katsastusalan yrittäjänä Etelä-Karjalassa. Traficom selvittää, täyttyvätkö hankintalain edellytykset ja onko kilpailutuksissa voittaneiden yritysten toimijoilla rikostaustaa. Tavisella on 2 vuoden takaa sakkotuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hän rikkoi esteellisyysmääräystä katsastaessaan oman yhtiönsä hallinnassa olleen kuorma-auton. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. 100 työtehtävää vähenee. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kaupungin selvityksen perusteella kuitenkin valtaosa käytössä olleista sängyistä on turvallisia.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
11: Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Lili Allenin Smile kuultiin kello 17 uutisten jälkeen. Puolen Suomen iltapäivä täällä vielä vajaan tunteroisen Mari Pekkanen studiossa. Terve! Aika usein kerron meidän WhatsApp-numeron, koska aina joku myöskin tarttuu siihen. Ja hyvä niin, lähettää viestiä tänne studioon. Ja ne ovat antaneet aika paljon näihin lähetyksiin, sekä semmoista puheenaihetta että hauskuutusta. Mutta nyt tämmöisissä WhatsApp-ryhmissä on syytä olla varuillaan. No, meidän keskusteluthan ovat kahdenkeskeisiä, eli ei ole tämmöisiä WhatsApp-ryhmiä. Mutta suomalaisten keskuudessa kiertää nyt virheellistä tietoa sisältävä WhatsApp-viesti. Ja Ilta-Sanomat uutisoi, että kiertokirjettä on jaettu useissa suomalaisissa WhatsApp-ryhmissä tämän päivän aikana. Ja toi viesti on kuulemma käännös. Kiertokirjeessä kehotetaan laittamaan keskusteluryhmien paranneltu yksityisyyden suoja päälle. Muuten tekoäly pystyy kirjeen mukaan avaamaan ryhmäviestejä, tarkastelemaan puhelinnumeroita ja jopa hakemaan henkilökohtaisia tietoja käyttäjän puhelimesta, myös yksityisistä keskusteluista. Ilta-Sanomien mukaan nämä väitteet ei kuitenkaan pidä paikkaansa, eikä Metan tekoäly jatkossakaan lue ryhmä- tai yksityisviestejä. Metalla ei ole myöskään tarvetta nähdä käyttäjien puhelinnumeroita, sillä yhtiö tietää jo jokaisen WhatsAppin käyttäjän numeron. Metan tekoäly pystyy käyttäjän pyynnöstä tekemään ryhmäviesteistä lyhyitä yhteenvetoja. Meta kuitenkin vakuuttaa, ettei sillä WhatsAppilla tai kenelläkään muulla taholla ole pääsyä käyttäjän yksityisiin viesteihin tai tekoälyn luomaan yhteenvetoon. Tekoälytyökalujen käyttö on yhtiön mukaan täysin vapaavalintaista. Tätä toimintoa ei ole myöskään toistaiseksi käytössä Suomessa. Kaikenmoisia sitä aina yritetään.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Me and Julio, Down by the Schoolyard, soi nyt Paul Simonilta.

Mariska ja minä liityin sinuun. Tekoäly nousee aina silloin tällöin puheenaiheeksi, niin kuin äsken tuossa WhatsApp-jutussakin, ja eräs kuuntelija laittoi WhatsAppiin numeroon 0406195939 äsken viestiä, että AI:n kanssa kannattaa olla varovainen, ettei sinne syötä henkilökohtaisia asioita. Esimerkiksi muista lukeneeni, että ihmiset ovat kyselleet tekoälyltä terveyteen liittyviä asioita, nimi ynnä muilla tiedoilla. Niin joo, toi on tosi hyvä muistutus, varsinkin jos on tottumaton tekoälyn käyttäjä. Se, mikä on viime aikoina harmillisen paljon noussut esille, on, että ihmiset käyttävät tekoälyä hakukoneena. Vähän niin kuin Googlen tapaan, että voitko kertoa siitä ja tästä ja tosta. Ja sitten taivastellaan suureen ääneen, että eihän tuo tekoäly tiedä mitään. Niin ei sen tarvikaan tietää, kun se on tekoäly. Se ei ole hakukone. Jos haluat varmistaa sen tiedon paikkansa pitävyyden, niin älä nyt ainakaan tekoälyltä sitä kysy. Koska siis tekoälyhän on todennäköisyyksiin perustuva kielimalli. Siinä missä hakukone etsii ja listaa olemassa olevia verkkosivuja, niin tekoäly lukee tekstiä, yrittää ymmärtää sen merkityksen ja luo vastauksen ennustamalla, että mikä sana sopii edellisen perään. Niin tämä nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, että ei se ole mikään hakukone. Ja sitten samaan aikaan, kun ymmärtää, että se tekoäly toimii niin, että se tavallaan ennustaa sanoja toisen perään, niin älkää nyt hyvät ihmiset ainakaan mitään nimitietoja tai varsinkaan mitään sen tarkempia tietoja itsestänne laittako. Ja ei se ole hakukone. Multa on joskus kysytty, että missä käytän tekoälyä, niin parhaimmillaan tekoäly on semmoisessa, että jos on useita sivuja, jotain tilastoja, niin saatan pyytää tekoälyn tekemään niistä tiivistelmän tai poimimaan olennaisimmat asiat tai jotain semmoista tavallaan niin kuin, miten sen sanoisi, semmoista systemaattista työtä, mikä ei tarvitse sit niin valtavasti ajattelua, vaan pikemminkin just se, että tekoäly pystyy käsittelemään numeroita ja sanoja suht vauhdikkaasti, kun itsellä saattaisi mennä vaikka pari tuntia kyseisen aineiston kahlaamiseen, niin tekoäly käy sen läpi parissa sekunnissa. Niin semmoisessa tekoäly on hyvä, mutta ei niin kuin kannata edes olettaa, että se ajattelisi se tekoäly. Se siis ihan oikeasti on todennäköisyyksiin perustuva kielimalli ja lukee tekstiä, yrittää ymmärtää sen merkityksen ja luo vastauksen sanasta sanaan ennustamalla, mikä sana sopii edellisen perään.

0: oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
1: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
2: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
6: Karjalainen syke.

Anchor.

Pariisin kevät ja Imatran koski. Eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä, että on se kiva huomata, kun punkki käppäilee muina punkkeina kättä pitkin tässä sisällä istuessa. Voi helvata, noita on ihan sikana. Parempi 10 punkkia liiskana kuin yksi ihossa kiinni. Sarjassamme uusia sananlaskuja. Kyllä, mutta hei, ootteko kuulleet siitä, että kekomuurahaiset saattaa olla syy, minkä takia osassa pihoista on punkkeja ja toisissa ei. Et nyt pitäisi ystävystyä sitten kekomuurahaisten kanssa, koska kun on paljon kekomuurahaisia, niin silloin on vähän puutiaisia. Näin kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jouni Sorvari. Toki tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvari sanoo, että syy on melko selkeä ja looginen. Kekomuurahaiset nimittäin syövät puutiaisia. Varsinkin, jos ne ovat isoja kömpelöitä, eli verta imeneitä yksilöitä, niin ne jäävät heti kekomuurahaisten saaliiksi. Silloin verta imennyt yksilö ei pääse lisääntymään. Ja Sorvari kertoo, että pienet puutiaiset, jotka eivät ole imeneet verta, eivät joudu yhtä todennäköisesti muurahaisten pitopöytään, koska ne ovat taitavia kiipeilemään kasvustossa. Kekomuurahaiset eivät välttämättä kiipeile varvuissa, ne tykkäävät enemmän kiipeillä puissa. Kuitenkaan ehdottomasti ei voi sanoa, että punkkeja ei ole, vaikka kekomuurahaisia olisi. Osin punkkien määrä nimittäin riippuu niitä kantavien eläinten määrästä, eli eläimet, esimerkiksi myyrät, saattavat kuljettaa puutiaisia mukanaan uusille alueille, jolloin ne putoavat maahan ja nousevat varvikkoon odottamaan saalista. Sorvari ei suosittele hävittämään muurahaisten pesiä, ellei niistä ole todella haittaa, sillä niistä voi olla ihan aidosti hyötyä puutiaisia vastaan. Myöskään muurahaiskekojen siirtämistä Sorvari ei suosittele, jos nyt mietit, että pitäisikö tuolta käydä joku keko siirtämässä lähettyville. Sorvari muistuttaa, että kekomuurahaiset pitävät punkkien lisäksi myös muun muassa hevosmuurahaisia ja vihollisia loitolla. Viholaiset ovat kipeästi pistäviä muurahaisia. Voi olla, että jos kekomuurahaiset poistaa, voi saada hankalamman vieraan tilalleen.

0: Ben E. King ja Stand By Me soi siinä. Meillä eräs kuuntelija soitteli studioon, että yleisurheilukarkelot kutsuvat ja vieläpä mitä, kuuluvuusalueella Lahdessa. Nimittäin käynnistyy tänään 5 kisan kattava yleisurheilun kotimainen GP-sarja. Ja varmasti tulee hieno ilta siellä. Yleisurheilukisoissa on kiva käydä, siellä on aina tunnelma. Ja sitten seurattavia lajeja riittää vaikka kuinka ja paljon. Mutta joo, jotkut ovat kääntäneet katseet jo tulevaan viikonloppuun. Eräs kuuntelija oli tuossa vahvasti sitä mieltä, että jalkapallon arvokisat kääntävät kyllä katseet puoleensa ja niitä tulee seurattua hyvinkin paljon. Ja sitten Jyväskylän ympäristössä ajetaan SM-rallia tulevana viikonloppuna ja muutenkin on hulinaa siellä sun täällä. Kesä on siitä kiva, että ympäri Suomea tapahtuu oikeastaan koko ajan. Jos muuten haluat osallistua Suomen MM-rallin VIP-lippuarvontaan, niin säntää meidän konsernin radioiden somekanaville. On nimittäin nyt lippuarvonta käynnissä ja se jatkuu koko kesäkuun ajan. Ja osallistua voit hyvinkin helposti. Käy tykkäämässä kyseisestä kuvasta ja kommentoimassa, että kenen kanssa haluaisit kokea tuon VIP-elämyksen. Teesko sen VIPissä? Niin kesäkuun 30. päivä kello 12 tuo arvonta sulkeutuu ja sitten tiedetään, että kuka onnellinen voittaa 2 hengen VIP-elämyksen Suomen MM-ralliin Teiskosen VIPiin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Dua Lipa ja Houdini. Tässä on viime aikoina noussut keskusteluun aika absurdilta kuulostava aihe. Ainakin jos otettaisiin joku vaikka puoli vuotta taaksepäin, niin ei tullut puheeksikaan miettiä sitä, että jos on päällänsä droniuhka ja jää kotiin, koska viranomainen kehottaa niin, niin kuka korvaa? Ja sopua on etsitty työnantajien, työntekijöiden sekä valtiovallan kesken. Ja työministeri Matias Marttinen on antanut työmarkkinajärjestöille aikaa perjantaihin asti. Tai asia siirtyy ministerin pöydälle ja hän ratkaisee sen ennen kesälomia. Yle on tästä aiheesta uutisoinut hetki sitten ja sen tietojen mukaan Elinkeinoelämän keskusliitto esittää, että droniuhkan takia pois töistä jäävien palkanmaksuun kerättäisiin työnantajilta erikseen sairausvakuutusmaksuja. Yritykset voisivat hakea kerätyistä maksuista korvauksia pois töistä jääneiden palkkojen kattamiseen. Sairausvakuutusmaksu on palkan sivukulu, jota maksavat työnantajat ja työntekijät. Ja Ylen tietojen mukaan tuoreessa ehdotuksessa sairausvakuutusmaksua droniuhkien varalta maksaisivat kuitenkin vain työnantajat. Työnantajien etujärjestö EK esitti asiaa tiettävästi kolmikantaisessa työryhmässä, joka hakee sopua palkkakiistaan. Saas nähdä, miten tuon kanssa käy. Luulen, että ei ole ihan vaan niin kuin taputteluja vaille valmis, että joo, tehdään näin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Roxette, listen to your heart. Ihan kohta kello 18 uutiset ja sitä myöten heippis puolen Suomen iltapäivän osalta. Harry Stylesilta kuullaan vielä Golden.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Joensuun rinkikierrätyspisteet ovat olleet tällä viikolla ympäri kaupunkia todella täynnä, ja pahveja ja muoveja on jätetty maahan. Myös kierrätyspisteiden edustat ovat siivottomassa kunnossa, kun pahvi- ja muoviroskaa on jätetty täysien kierrätyspisteiden eteen. Rinki Oy on Etelä- ja Itä-Suomen aluepäällikkö Jari Koivunen kertoo, että syy jäteastioiden täyttymiseen on urakoitsijan kalustorikko. Pisteet pyritään saamaan tyhjennettyä ja siivottua mahdollisimman nopeasti. Joensuun kaupungin kiinteistöjen nettihuutokaupat eivät aina johda tarjouksiin, mutta tällä kertaa myynnissä on kohde, jolle ostaja voi löytyä. Kaupan on entisenä asunnottomien yömajana tunnettu omakotitalo Sirkkalan Antinkujalta. Pohjahinta on 100 000 euroa. Kiinnostavaksi kiinteistön tekee vuokratuotto, joten tarjouksia voi tulla vaikka yrityksiltä. Joensuun kaupunki on vuokrannut kiinteistön menestyvälle yhtiölle kesäkuun alusta lukien 4049 euron kuukausivuokralla. Vuokralainen maksaa sähkö- ja vesilaskunsa itse. Mediatietojen mukaan oma säästöpankki hakee konkurssiin kahta liikemies Raimo Sarajärveen kytkeytyvää kiinteistösijoitusyhtiötä Fincapia ja Gapconia. Lappeenrannassa Sarajärven yritysrypäs on omistanut ainakin Veeranmontun tontin ja kauppakeskus Armadan. Veeranmontun tontin omistaa Citytontti Oy, jonka kanssa Lappeenrannan kaupunki neuvottelee kiinteistökaupasta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi 4,2% toukokuussa. Huhtikuussa inflaatio oli 3,8%. Kyseessä on korkein lukema sitten huhtikuun 2023. Toukokuussa energian hinnat nousivat 23,5% vuoden takaiseen verrattuna. Bensiinin hinta nousi puolestaan yli 40%. Pohjainflaatio oli toukokuussa 2,9%. Yli 10 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin tänään. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman Libanonin terveydenhuollon lähteen mukaan ihmisiä kuoli Israelin ilmaiskuissa Tair Diban ja Deir Kanun al-Nahrin kaupunkeihin. Libanonin mediassa uutisoitiin aiemmin iskuista molempiin kaupunkeihin.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
4: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
7: Puolen Suomen radio.

rakastuis mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
6: Kuinka voi rikkoa?

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kiri ottaa. Mun tarinaa. Koska tarina.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hei,

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.